0: Түнігін иығын ашты. Аптыным райлық партия комитетінің шоузесі Чэн Шаочжан иығынғы риясачылық қылды. Иығында бас шоузе Ши Цзиньпиннің пәлсәпе, іждімайы пәлләрінің юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш тұғырсыдекі мұхим елі орқының рухи еткізілді, өгінілді, ызжылаштырылды. Иығында мұнылар тәкіленді. Ши Цзиньпин яңа дәуір жонғочы социализм идеясыны системалық, ілми, принциплік тәтқи қылыш, түшендірішіні сіжіл чоңқырлаштырып, тоғры сияси йөнеліш, қымбат юзілініші вә ілім етекчілікіні пұқты игілеп, диққатни жонғоның суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәуірнің суалыға техім яқшы жауап берішкі мәркәзләштіріп, яңа дәуірдегі партияның Шинжаңны идара қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымыздік ізжылаштырып, Шинжаңның әбәди әмірлікігі мұнасуәтлік, негізлік, ұллық, ұзақ мәзгілік мәсілләргі чың бағылап, алдын көрерлік, система характерлік, тәдбір характерлік тәтқиқатны пұқты қанат ейдіріп, сияси юксәклікке, ілми принцип чоңқырлықыға, сиясат иллықлықыға, әмәлет салмықығы иге бір түркім нәтижелеріні ярыттып, Шинжаңның ұслахат, тәрәқият, мұқымлық ішіліріға техім яқшы қуэт қошыш. Партияның пәлсәпә, іждімайы пәлләр қызметігі болған омымызлік рәхбәрлікіні күчейтіп, чоң іждімайы пән қызмет әндейісіні мүкемәлләштіріп, стихкам құрлышы, түр қыражыты қатарлықларыны қоллаш вә қапалетләндіру салмықыны зорайтып, іждімайы пән ұқтысастықылары қошуыныны күшілік қылып құрып, Шинжаңның пәлсәпә, іждімайы пән сахасының гүлініп раважылынышығы түрткі болыш керек. Иғында Аптыным районның 15-ші бәшілді дөләтнің жұғырапиялік қауіпсілікіні қоғдайдыған стратегиялік тосық бәрпа қылыш. Еңі тәрәқият әндейісі бәрпа қылышның стратегиялік тірәк нұқтысы шәкіләндірішкі алақыдар ерік пиланы мұағымы қылынып қарап чықылды. Иғында мұнылар тәкіленді. Бас шуузи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі тоғырсыдегі мұхим сөзі, мұхим елі орқы, тәсдиқи елі орқының рухини чоңқыр өгініп, ізжылаштырып, яңа тәрәқият идеясы вә яңа дәуірдегі партияның Шинжаңны идара қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымызлік ізжылаштырып, омыми дәулет қауіпсіздігі қарашыны омымызлік ізжылаштырып, партия мәркізі комитеті Шинжаңға белгілеп берген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзлеп, Чегіра районның мұқымлықыны қоғдаш, дөлет қауіпсілікі тосқыны мұстәхкәмләш сияси мәсулетіні қатты зіммеге еліп, жәмиет мұқымлықыны қоғдашыны баштың ақыры баш орынға қойып, террорлыққа қарыштырыш, мұқымлықыны қоғдашыны қанунчыллаштырыш, дайымлаштырышқа түрткі болып, зор ешірін қауіп қатарының алдын еліш вә оны түгітіш механизмыны мұкәмәлләштіріп, Чегіра районны күчейтіш, Чегіра районны әмін тапқызыш, Чегіра районны мұстәхкәмләш, Чегіра районны бейтіш, Чегіра районны ижыллаштырышны бір гәуділәштіріп, алғы сүріп, дөләтнің сияси қауіпсілікіні бүтін күш білән қоғдап, Шинжаң жәмиет омумитінің мұқымлықыға әқиқи қапалет қылыш. Еңі тәрәқият әндейісі бәрпа қылышның стратегиялік тірәк нұқтысы шәкіләндірішіні мұхим тарихи пұрсәттәп біліп, Шинжаңның өзгіче район әвзәлікіні толық жарий қылдырып, дөлтіміздікі башқы өлке, Аптыным район, бейвасты қарашлық шәһәрләр білән стратегиялік ұдылышыш вә кәсіп әмкарлықыны күчейтіп, бір бәлбағы бір елне ортақ бәрпа қылуатқан дөләтлерінің ерліклері білән болған әмәли әмкарлықны пағыл кеңайтыш. Кәсіп қобыл қылыш, байлықны бірләштіріш, ұқтысад сода әмкарлықы, амыл қапалты қатарлық функцияларыны өнімлік үксәлдіріп, Азия, Европа чоң құрықтықы кәсіп зәнжірі әмкарлықының мұхим түгініні күчәп бәрпа қылып, дөлтіміздің ең тәрәқият әндейісіні тез бәрпа қылышыға Шинжаңның текімі көп күчіні қош керек. Иғында башқы ішларымы мұхакимы қылынды.
1: Станцымыз қәбірі. Атоном райлық партия комитеті нәзірия өгініш мәркізі ғұрыпсы түні өгін, мәқсус темілік өгініш иығыны өткізіп, Ши Цзиньпин ұқтысат идеясыны чоңқыр өгініп вә өзләштіріп, оныңдың хақиқи пайдаланып, тәрәқият қанун етіні игіліп, ұқтысат қызметіге етекшілік қылып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа тез түрткі болып, социалистік заман үйләшқан Шинжаңны жасарет білән құрышны тәкілері. Аптаным райлық партия комитетінің шуджесі Чэн Шаочжан иығынға риясатчылық қылды һәмдә сөз қылды. Әркин Тунияз, Хэ Чжоңйоу, Чжан Йинчун, Юсупжан Мәмәт пікір алмаштырып сөз қылды. Зумрат Убыл, Нурлан Әбіл Мәджін, Чэн Мингу, Тян Сянли, Ван Дженшин, Елзат Әхмәтжан, Қадын Кәбін, Ван Лин, Ван Ган язмы сөз тапшырды. Чэн Шаочжан мұныларын көрсәтті. Партия

0: мудрлардан Ван Мингшан, Ли Нинпин, Дилшат Кадырхан, Пин Шинлай, Ван Гохы, Мэмтимен Кадыр, Анвер Турсун, Сон Яджун, Башкатып Ван Джан иғынғы қатнашты. Аптыным районның муавын рейсі Кайсар Кыйым, Аптыным райлық Юқыры Халық Сот Мәхкемесінің башлығы Дилшат Сайым, Аптыным райлық Халық Тәптіш Мәхкемесінің баш тәптіші Гау Джимин, Аптыным райлық Ревизия Комитетіндегі мәсул елдаш қатарлықлар иғынғы сырттың қатнашты. Иғынден кейін халық құрылтайы түзіміні яқшы давамлаштырыш, яқшы мүкемелләштірыш, яқшы юріштіріш мәқсус темісі да лексия өткізілді. 5 айның 21-ші күні түштен бұрын Аптыным райлық 14-ші нөвәтлік халық құрылтайы даими комитетінің 80-ші қайтымлық мудырлар иғыны да даими комитет иғынының түрлік қаралмыларына қарап чықш әхвалы доклады аңлап өтіліп, даими комитет омуми иғыны да авазғы қойышқы тапшырыш қарар қылынды.
1: Станцымыз хәбірі. Бұйыл 1 айдың 4 айға жа Шинжаның импорт-экспорт омуми қымыты 172 миллиард 710 миллион юанге етіп, бұл тұрқы шу мәзгілдікедің 4.2% көп әйді. Шарқы Жануби Азия, Африка қатарлықларыдке еңдің гүлін ватқан базарларына түрткілік үнімей көрінәлік болды. Алдыңғы 4 айда Шинжаның ташқи содысырге башламчы вилайет, облас, шәрлерді содының мәркезлішіш дәрежесі ашты. Ташқи содырге башламчы вилайет, облас, шәрлерден Ил Қазақ автоном областы, Қашқар вилайеті, Үрімчі шәһри, Бордала Моңғол автоном областының импорт-экспорт омуми сомасы 145 миллиард 140 миллион юанге етіп, Шинжаң ташқи сода импорт-экспорт омуми қымытының 84%-ін егіледі. Соды шәкілі сіжіл әлалешіп, адәттікі соданың асаси моторлық ролі техімі гәвділәнді. 1 айдың 4 айғы жән Шинжаның адәттікі соды шәкілдігі импорт-экспорт қымметі бұлтырқы шуын мәзгілдігідің 17.8% ешіп, Шинжаның ташқи содысыды егілген нісіпті 59%-ге етіп, ташқи соданың ешчілігі ядролық терекке айланды. Чегра ахалылары өзіра соды базары содысы шәкілдегі импорт қымыты бұлтырқы шуы мәзгілдегіден 80%. Ташқи өтті құрылышыға ішілтілдіған мал шәкілдегі экспорт қымыты 195.9% ешіп, сода кәсіп алтының көпменбәлік тәрәқият әндізісі тез шәкілләнді. Шының білен біріне, ташқи сода тежарет асаси кәвдісінің ғойарды күчі ұрғытылды. 1 айдың 4 айғы жа Шинжанда импорт-экспорт қатерісі бар ташқи соды қарханысы 3065-ге етіп, 17.4% көп әйді. Қашқар ең шәһәр нахиясы юқры ең техникалық кәсіплеріні етіштіруш районыдегі Қашқар епәк өлі нұр пән техниксі чәклік шеркті бұйыл кіргендің бұян 13 түркім 57 чырақ экспорт қылды. Сейх мудири Гени Мәмәт мұхбарға нөвәтті шіркетінің бір түркім экспорт заказыны жидді тәйірлаватқалықыны әйтіп мұндақтыры. Бұ түркімді Өзбекистанға 1500 ешек мал экспорт қылымыз. Азырғыча бұйылық экспорт омуми қымытымыз 10 миллион юэндан ашты. Үрімчі тамыжынсы статистика анализ башқармысы анализ бөлімінің башлығы Джаулиан мұндақтыры. Шинжаңдығы ішлеп чықырыш типедегі карханларының экспорт қымыты 35.8% ешіп, бүтін Шинжаң экспорт қымытының 7.14%-ні егіліп, егіліген нісіпті 1.18% поинт көпәйді. Йол ұқтысадының типіне кәсіп ұқтысадығы өзгердіш асасы тех му күчәйді. Бұныңдың башқа Шарқы Жануби Азия, Африка қатарлықлардегі еңдің гүлін ватқан базарларының ташқи содыдегі түрткілік роли көрінәрлік болды. 1 айдың 4 айға жа, Джонго Шинжаңның бір бәлбақ бір елне ортақ бәрбақ қылыватқан дөйләтлер білен болған импорт-экспорт қымыты 5.7%. Шарқы Жануби Азия дөйләтлері итпақи Африка қатарлық еңдің гүлін ватқан базар дөйләтлер білен болған импорт-экспорт қымыты айрымалда 35.1% бәр 158.4% ешіп, Шинжаң ташқи сода қымытының 4.8% поинт, 7% поинт ешіғы түрткі болды.
0: Әмді мехір муәбәткі толған Тяншан, Шинжаңын ешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңылтып беріміз. Станцымыз хәбірі. Жаңши өлкісі Шинжаңын ешалық ярдан беріш давамыда қархана вә түрлеріне Ақтун ахиясыға пағал кіргізіп, мақаллаштырып, Ақтуның тоқымычылық кейім-кейчек, езігілікі қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы күш қошып, бір қарқанының кіргізіш, дайыр бойчы етекіләш, бір жайыны бейтіштін ибарет, яқшы тәрәқият әндейісі шекіләндірді. Ақтун ахия, Жамал Терек есірігі Лу Сүн басы

0: 3700 мың ярдегі лоусынның өзіш әхвалі кішіні құшал қылатты. Тонжи түркімдегі 60 тонна еңі лоусын Гуанчжоу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілген болып, яна Австралияге экспорт қылынған еді. Синжан, Тоучан, езгілік пән техникі чәкілік шеріктінің мәсулі Чен Бин мұндақ деді. Лоусынларымыз памыр егізлікі етікеді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кечі білен күндізінің температура пәрқ сәвәплік, лусын өзіге озықлық тәркіплеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісідің Синжаңы нейшалық ярдан берішкі кәлген кадрлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә кархаларыны кіргізіп, әла сүпәтлік лусын сортыдың оншкіні еліп келіп, сынақылып өстірді. Нөвәтә Ақтау нахиясының лусын өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуджа яна лусынны инчке пішіқлаш түріні олға қойып, лусын чайы ішіліп чықырыш линиясыны кіргізді. Кейін яна лусын печенісі, лусын торты, лусын арқы қатарлық мәхсулатларыны арқарқыдан ішіліп чықырып, памыр егізлікідегі лусынны Ақтауның хас езгілік сүпәтлік маркасыға айландырды. Ақтау нахия Жамал Терек езісінің муавын башлықы Хан Фей мұндақ деді. Нейшанымыз пәкәт еңі лусын сетішілі әмәс, бәлкі лусындың толық пайдылынып, инчкі пішіқлаш арқылық мәхсулатның ашырма қымытыны юқыры көтіріш. Ақтау нахия барын езісірікі бір чоң типтікі кейімтікі сауытыда 160 ішчі кейімкечек тік вататты. Бұл қарқана Жаңши өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш түрі арқылық кіргізілген нұқтылық кәсіп болып, жәмі 300 миллион юан мәбләғ селінуді. Нөвәтті бірінші қарардегі 5500 квадрат метрлық өлчемләшкен зауыт бинасы ішкі кіріш түрілді. Еліға 4 миллиондың артық қысқы яңлық майка, көңілік қатарлық тәйяр кейім ішіліп шықырды. Еліқ сетті сомысы 100 миллион юанге етуді. Ақтау нахия барын иесі Сайбақ кентінің ахалысы өриет кере мұндақ деді. Ілгірі ұзжыл сырты ішлейттім, кейім тік зауыты құрылғалықыны аңлап, дәрхал қайтып келдім, азыр өйімнің енділі ішлаваты мен. Екінгі үш жылда Жаңши өлкісі Шинжаңғы нейшалық ярдан беріш қызметі де жәмі 300 миллион юанге екін кәсіп мәқсус мәбліға жыртып, 16 түрінің Ақтау нахиясыны мақаллышығы түрткі болып, содигер чақырып мәбліға жәліп қылы сомысыны 16 миллиард юандын ашырды. Шинжаңға кәсіп жәхәті ярдан беріш нахия ұқтсадының тәрәқиятығы күш қошты. Шындақла амының ішқорылышып кірімін ашырышығы түрткі болды. Жаңши өлкісінің Шинжаңғы нейшалық ярдан беріш қызметі алдын қысап қомандалық штабы кәсіп арқылық іш қорылаштырыш күріпісінің башлықы Леу Дианья мұндақ деді. Кәсіп құрылмысыда көп мәнбәлік үзілініш барлық келіп, кәсіп зәнжірі үзіліксіз мүкемәлішіп, іш қорылаштырышқы түрткі болыш ұқтыдары сыжыл ашты.
1: Станцымыз Хәвірі. 5-ci ayın 21-ci günü Xıcan Bayınbulaq aerodromunda dövlətimizə işlənən C-909 tipli aeroplanın yuxarı egizlikdə sınaq tariqəsində uçuşunu təkşürüb dəlilləş vəzifəsi müvəffəqiyyətli tamamlandı. Bu qitimki sınaq tariqəsində uçuş vəzifəsini Çıngdu aviasiyası icra qılğan olub, sınaq tariqəsində uçuşqan növbəti aeroplan şu günə ətigəndə Qəşqər Ləynin xalqara aeroportudan uçub 40 minutdan keyin Xıcan Bayınbulaq aerodromuna sılıq qondu. Şu günü çüşdən Xıcan Bayınbulaq aerodromidən Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportuğu işdi. Bütün müsabidiki uçuş halıdı muqim bolub, türlük parametrlar ölçəmki yetdi. Bu qidimki sınaq tariqsiri uçuşini təkşürüb dəlilləş vəzibisinin toluq muvaffəqiyyətlik bolqalıqıdın dirək bərdi. Çıngdu aviasiyası Çinjan Şöb şirkətinin muavin baş direktori Li Bo, bu qidimki C-909 tipliq aeroplanın barlıq sınaq tariqsiri uçuş türlərini oğuşluq tamamlaşına bu aeroplan tipinin yuqarı egizlikdə uçuşqa maskeldiqalıqının işənçliklikini toluq dəlilləyəlliki. Шұрын білен білі, аэродром үштөш қоныш елі, ава қатнышыны баш құрыш қатарлық юрішлешкен капалет ұқтыдарының тәкшүрілгерлікіні тоныштырып мұндақтырын. Алдыңғы мәзгілден ала қыдар тәйярлықларыны бір қадар толық қылдық. Бүгінгі дәлілләш интайын муапәқиерлік болды. Xıcan Bayınbulaq aerodromi deniz yüzüdün 2506,185 metr egiz bolub, Şinjandaki ikinci yuqarı egizlik aerodromi. Xıcan ayyası Çıngdu aviasiyası bilen həmkarlıq hasıl qıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qashqar, Berişkeliş, Avyasiya, Muqim liniyasida 6-nji aýynyň 5-inde gatnaş başlaş planlanýan bolup, her günü bir nöwet

0: da düşündürüş, təqlidi qar deyiliş qatarlıq köp xil həm türtki törünü təsis qılıq. Memleketin hatta dünyanın her qaysi caylardaki dostlarını Şincan'ı ekskursiya qilishqa, sayahat qilishqa, medeniyet sayahat əmkarlıqını küçə edişki təklif qınımız.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықларыдекі Жонхуа милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын хабар қылыды. Қорғас нахиясыдекі көре қадыми шәріге жайлашқан Или Жаңжүн мәхкімесі Чың сұлалсы дәуірдекі мәркізі акимиятның ғарби шимал чегіра районны идары қылғалықы, башқұрғалықының ядролық тарихи мұрасы. Оныңға дөлет бірдәкілікінің ұзын мұсапысы ойылған болып, Шинжаңдыка әр милет амының вәтәнгі ришті бағылаштың ібарет сәмімі әсілі мәқсдегі көах болмақты. Или Жаңжүн мәхкімесі Чың сұлалысының Чәлің иллерді құрылған болып, әйін вақытыки Тяншанның жәнуби шымалдыки кәң зімінні бір тұташ башқұрған әң али әрби мәмірі түгін. Бұ жай ілгірі ғарби шымал чегірасыны қоғдаш, пүтін районның ғарби мәмірі ішлеріні бір тұташ баш құрыш, дөлет зімінінің пүтілікіні қоғдаштың ібарет ядролық бұрышыны зіммесі қалған. Нәтчүз иллық боран чапқылық таул неш вә илларының сынақларыны баштын кәчірген Или Жаңжүн мәхкімесі ілгір кедекла мүкәммел сақынып қалған. Мәркізі зал, шәрқи, ғарби ян өй, хазина, ямыл қатарлық ядролық имаратларының шәклі мүкәммел құрылмысы еніқ болып, әйбәтлік, сүрлік бүтін қияпты Чың сұлалсы дәуірдекі Чегіра район ғарби мәмірі мәхкімесінің тарихи әсілі қияптыны мүкәммел сақлап қалған. Мәхкіме ішіреке көргәз мұханыда жәмі 16 партия ғарбі үртіні тенчтіш ұрыши рәсімінің көпәйтілген бір үріш көргәзімі бұйымы Чың сұлалысының ғарбі үртікі топылаңыны тенчтіш, зімінні қайтыр өліш, дөләтнің бірлікіні ішқаш үріштің ібарет шаллық тарихи мұсапсыны толық намайан қылған. Или Жаңжүн мәхкімесінің чөендіргүчісі Гүлгіне әркін мұндақтыды. Асаслықы әйні чағдыки Чың сұлалысы қошуыны әмді 8 қошын ләшкерлерінің ғарби үртіке ұрыш малманчылықыны қандақ теншіт қалықы, Шинжаңны қандақ қылып қайтыдан бірлік кәлтіргәлікіден ібарет бір бөлек тарихи тәсбірләнген. Оның деке әрбір парчы ұрыш рәсімі әқиқи тарихи икая. Или Жаңжүн мәхкімесі 1996 жылы мәмлекет бойынша нұқтылық қоғдылыдыған мәдениет ядықарлықы орны қатарығы кіргізілген. Илгір кейін болып, мәмлекетлік яшлар өсмірлер тәрбие бағасы, вәтенпәрвәрлік тәрбие бағасы, дөлет мұдапия тәрбие бағасы, милләтлер итпақлықы тәрәқияты бойынша үлгілік тәрбие бағасы болып бағаланған. Қорғас нахиялік мәдениет тән тәрбие радио телевизия вә саяхат идарысы партия группасының әзасы, мәдениет ядықарлықлары музей орнының башлығы Ша Юңчаң мұндақтыды. Или Жаңжүн мәхкімесі дәл Чың сұлалысы мәркізі акимиетінің ерлікні өнімлік идары қылғалықының бәлгісі вә символы. Шындақла Шинжаңны қадымдың тартып, вәтініміз зімінінің айырылмас бір қысымы дейшіміздікі мадди іспат, әмәли іспат. Оны қоғдап вә оныңдан пайдылынып, Или Жаңжүн мәхкімесіні сұпы қылып, қорғас икайысыны, Шинжаң икайысыны яқшы сөзлейміз.
0: Әмді, Гүзел Джонгу сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Түні өгін, халқына жаллықлар көп қылықы күні болып, баш демізі жаллықларын қоғдап, барлық мәвжудатларыны нәпке еріштіріп, ортақ гүлініш. Шинжаң экологияны қоғдашыны күчейтіші арқылық, яваи хайванатлар түр топына санының өзіксіз кеңайтты. Бұл тұпырақ, жүшқын хайаты күчі арқылық, адам, тәбиет білен инақ білі өтіштік гүзел жауап қайғызыны пүтті. 5-ның 22-ші күні, Джонгу жаллықлар түрлері тізімлікінің 2026 жылық нұсқысы рәсімі елан қылынды. Шинжаң Ертіш дәриясы вадысынан келген ерлік түр, тар қысқұшпақылық рак бұныңға рәсімі кіргізілді. 2023 жылы 8-ші айда Шинжаң езігілік ташөсінің доценті Либин пән тәтқиқат коллективіні башлап, Ертіш дәриясы вадысына тар қысқұшпақылық ракның табиғи яваи түр тобыны тұңжық етін байқыды. Мұтәхәсіслер өмеге, бұ түрнің дөлтіміз тәрпідін тұнжық етім қатырылынып, Шинжаңдыке тәбейі дәриялардеке қысқұшпақылық рахының тарқылыш бойшылықыны толдырғалықыны бағалап чықты. Либин мұндақтыры. Бұ кішіні толымы рухландырдыған құшқәвер болды. Мәмі коллектіпімізге оқтықчы оқуғычылармы ентайын аяжаландық. Çünkü bu tar kıskuşbaqlıq rayonun dövletimizin yerlik əla süpətlik soğuk su kıskuşbaqısı bolu süpəti bilen ahiri dövlət etiraf kılgan.

0: نمشق ونق هي عبد الرحيم كاف جورانس
1: بريز يتبه تر بريز هر شو پر دوستا يخش مثل اوشي جان صدر يخش مثل اتيالي كالا خرنك سنا خوف يول رون رون بطر اوشي دي يول خوري شنجان يولي فوين ستانسنا قبل جمعر وان
0: بول ما قول شكت
2: سلام بريز يتبه تر قصادين يولي شرباتن Keçer Beşikler Doktor Hans'ın aldığından artık bakıyorum, çekerek geldim. Yıllar kuş dünyada, yıllar alan.
0: Oldu, makul rahmet, mukaddes.
3: Selam, Brezi Yetip Tekman Dağarlık, Sevimlik, Anlıkçıları, İnşaklarına, Hayırlık olsun.
0: Dörgü olsun, Brezi olsun, rahmet.
3: Nezal var, Brezi Zadide. Gülas Bey, sizi diken, her kayıt tutulanın ki, çıkışı yakılıp geçin, ümit kılımen.
0: Oldu, yakış teklif oldu. Oldu, siz mi yakış durun. Ой, Равани, сіздің ұшырыңызды қайтырмыз деп, әжеп, сәт ұпты жыма алды білен, ма... Қайш күн алдыраш вақты аңлап болам, кәйінде қайтырып болам апты кәмбәз. Менің 5-ке правам байды, оныңдың бір номер татқан әхвал ба, келәрі айның ке 4-ші күн ұсыла номер алмыш, алмыш, келәрі айның 4-ші күн номер алмыш келәтті, ене 9 номерлық қаның қылап қылмыш байды. Шының біле, оны бірақылы татқызбәсәм, жәме 10 номер татқызған болды кәмбә. Машина қысам, нормал 3 сағатлік ибрат дәрісіні бұққамдығым, яке оның башқа алайды оқыш бағамы, правағы тәсір болам болмамды. Мұнда қылсыз қынан, Рамани. Азер, татқызған номердім татқызып, тея болып, қағын не, сіз номер тұлықлаш, номер тұлықлайдыған бір іш бағамыз ма? Шы номеріңізді тұлықлап, оқуасыңыз ма бұлуды, номер тұлықлымай ма мәйлі десіңіз, Ашу келер айның 4-ші күндің кейінгі 30 көйшіде чөгвен соғы беріп, 3 сағаттың кәмі ұма ибреттер соқыйсіз. Мен чөгвен соғы беріп ұқымайтым десіңіз, номырыңыздың бір 3-4 номырын тұлықлы болсыз. Қанда тұлықлайма дегенде, Ажауға 12-123 деген әптетал арқылық, 20 сағат оқып, 10 сағатының 20 сағат. Жауап бәсіңіз бір номыр қайтып келді, ашына қылып бір 4-5 номырыңызды қайтырып әкесіңіз болды, 6 номырыңызды қайтырып әкесіңіздің болды. Онда болсаңыз, 9 номырға жетмейді емес мұ татқызған номыр? O vaqtda andın siz 3 saatin kambomğa ibrat dərsini 3 saatin kambomğa ibrat dərsini çoxum oxuyursunuz qaran. Çünki tartılğan nömr bəkçək. Aşu telefonda oxuyumu yoxsa çəkvan soğ verib oxuyumu degan tanlaşını özünüz qılın. Əgər məş motorlu qatnaş vasitələrini başqa şu orunu verib oxuyma desəniz, nömr tulğunluğam az qapdı. Nömr tulğunluğundan keyinki məşu 30 köçdə motorlu qatnaş vasitələrini başqa şu orunu verib 3 сағаттың кәмі ұма ибреттер соқыйсыз. Телефонды құйма әдісіңіз, азыр татқызып, нұмырыңызды 3-4 нұмырына қайтырып әкелін. 20 сағат ұқып, суал ішіліп, 20 сағат ұқып, суал ішіліп дегендік, чо? Қайтырып әкелсіңіз, анда телефонды ұқуасыңыз болды. Қаған таллаш, үзіңізге бағылық іш. Айырдырымдың Андын ғупыр жан әпәнінің ұшыры қарса қашқа дейіл қабіреме қадырла санаториесінің қалдыдың әм үші айырдырым кәйкші олар аван кәді ғау ұшырын әвәтіп сәз Анды гүзел хайат Гүзел тұрмыш
4: Яқшы
0: Бүгін бәк яқшы дейді қашқа даван
4: Әшләшін кәтірісін айырым ғаманған Йолла ажайып раван бұ Selleri bir saat kılığa yol dizgen, o yetim ötür, kılık çok ödemi yok.
0: Hatta acayip rava. Makul makul. Yekendi mava beku çok, yekendi bek yakışı da badam taksiye uçur yollap da. Andın Ahetcan mı bir video evet kesin. Kaysi yol bu gitti bu. Ahetcan yolun ismini de piran. Ne Ahetcan ne hadi git parsız, ukamaya kaldık. Мұқадасының ұшырын алып олық, әтшекіне кетім алып олық. Онда оса ұшырыларын еңлайлы, яқ, қата ұп қалды, үрімчінің ұшыру оды. Айырдырымдың, әмсі мәліткамның үйелді ген қайсы олып кетті әмсі айырдырымдың мақылы.
1: Үйіз, жәтімі төт, оны бір ұл қайлы. Мүйен үйелі, шуңшың
0: үйелі ғылтым тұр, Әрбайдан үйелі ғылтым тұр, Әрбайдан үйелі Мәмәтчан тұр таксия ұшы
4: олысыз? Өсіз де өсіз де өл, қандай ғаланыз яқсыма, елік көрі. Мәді кейке әнді әтрапы келі, сүйшілі тұраған жыма.
0: Мақыл болды, рахмат. Менің бір туын үшім түнігін дәпілкенде, ек құбық жоңыз.

0: Оңлау атқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программыз. Программамызды Ахмар Вайт ұн зауытының қолап келіп атқа ұстамалшылағы минәттарлық бұлдырыш вә ұстамалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмар Вайт зауыты алай тәләп қыған. Программамыз енеміш о, автомобил клубы пәалетімізді намы құлақтан құлақ еткен пұлыңызда тежайдыған Молли Грын аптолыры бар. Программамыздың ке, Шинжандың ке әң үйсілтәмізді жүріштік пәалетімізді қолыға орын болса. Сәртәм күрорен қалығышы өгір қанысы. Немдәрігінің бізділағы? Ма Ақсудыке орны Сайфу Гуанчанды. Ақсудыкілі әбіл қыналыма. Ақсудыке орны Сәртәм күрореннің ке Сайфу Гуанчанды. Әтігәлік нашылық қыбасы алан болды, түшік тамақ қыбасы алан болды, кәшік тамақ қыбасы алан болды, ерім кечілік тамақ қыбасы алан болды, 24 сағат ашыды. Сәйфа, жарыңыз.
1: Қошығы яқтыма, әзіп әсіп сәмізді тамалар салап, қайдың төтіреттілі әдірке қошығынды сұраған кер.
0: Болды рахмет, Нұралиев, жарыңыз.
2: Салам, 1074, сәкрадың елі сөре. Қошығы сәк
0: Болды рахмет. Айшем Гүлмалым, сіздің ұшырыңыз тапшыру алдық. Шопырды сабий қатарлық, қалай дикат құсын. Дәмеліш күлдір, қошал қорамлық шы дөссін. Дегендек, найт, яқшы тілекләрін білдіріп сіз. Рахмет сізге. Шинфу, сіздің ұшырыңыз тапшыру алдық, рахмет. Абдикерім әпәл.
3: Жолы тұра, бұрын
0: сөйті, үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті үйті ісімін өзгерді өткен дұмы, я не болды әдіп. Батты шо, ғоқтайды ой, әмі қолды дедем мәмді. Йоқ, деп, ұрыш қоламыса, я. Үшкен.
3: Бірі бетілікті, шоқырды сәрі әсір сақында, ақпаның ақпаның яқшына ел қайырлайды.
0: Әмі ұшында, мүшінді байланды, өшін бірі қошын өшін өшін өшін өшін өшін өшін өшін өшін Ава бұлытлық кәр әне ай, азыр ауа райықпалы қарсақ, ауа бұлытлық деп еліпті. Лекен, шүйәді тұрватқан аңлығышыларымыз шүкін ба азыр. Нәнсендік аңлығышыларыма шүйші көтірепті азыр ямғыр бағым көк ма. Қандығыра, ауа бұлытлық тұрды. Лекен, бүгі яғыды жүмі ямғыры.
3: Жол қазыра қайтса, шүйшілерді мағызқара бағызамызға қаттымызу, бұрыс кетпізім,
0: Мақұл. Орхван тез сурет күлі, мидон чүйгі қарапманға ел еғізі бәк тосылып кәтті едіге ұшырын Рустам әуәтіпті.
4: Салам бір елде түтсөйт, ұшыржан яшыма.
0: Яшы.
4: О, қасқан кеген, әзір ауырдырым түшіпті мұна, қандалылық қарсақ. О, мүші тамыр егіз еке, тоқылам. Мәні мәнді бұл яман сұрам сұрын кем, ал мән жүрем.
0: Ава бәк өчітайды
4: бүгін. Қазым алыпты кеке, бір жетіп өтмен әліне.
0: Онлайды қашқады бәк онлайды. Бәк онлайды қашқады. Қашқады кілема үрімчік кеп, ой, үрімчідім онлайды кіна, бір жетіп өтмен деп мұндақ дейді. Мұндақ шыва азыр мейді.
3: Ой, елдің қысығыны өзгертіп өтмен.
0: Е?
3: Қаштар шәрдіге кән шоқыр досларының құшырдарға уақытта, емі шынсынны, шынсынланы сорайбан.
0: Ә, мақұл. Мақұл болды. Ашы тақтайына рәсімдәп әт берің ас бізге,
5: ә? Есәт қықманда үшәзі ма?
0: Нәді,
5: ә? Салам, 1074, Шопыр Ұстамла, Риат Әтсі Бұшақтың қайры қосуын.
0: Бірге болсын.
5: Бадың Арқан, Бадығандың.
0: Бадығандың.
5: Мау, мидың сүйіп қалып маңға жүрмішті. Бір өйгір қатына
0: Шөсәптің тұсты кетіпті, шо, мидон тарап қарап

0: Андын сакчыларга жооп берели катан сакчыларыбызга. Ошержан теш чыкма, тешилек. Корулду жол кабыры, корла, ар кайсы жолдо азырча раван карам. Балким чүнкү жолдор тосуп кетиши мүмкүн. Мусабакага келгенде, аммый автобус 6-жы жол, 16-жы жол, 15-жы жол, 14-жы жол, 9-жы жол мушап автобусларга отуруп, мусабака майданына кирсеңер болот эмсе. Деп макул, макул. Сайыпхан болгондо ким дап, сайыпханлык роюңларды бир жакшы бир жарый кылдырып, бек вакырап чакырап кетмей мындак. Эмди вакырап чакырышлар булуду эмди сал муапкырак вакырап чакырап мындакчы. Эмди башка элегин берип ойнойдуга иш эмесмы мусабыкыны? Мындак сайыпхан майданы деп, мындак сайыпхан роюңларында, э? Аштак ним кыласыздар жумамсы? Мехманжан, ундас эслемен тылдыңызма? Бир тылдыңыз эске деп.
1: Президенттер радиостан бала асылар мен болса Ақсу байнайысы мехманжанымдан өшірді әкөй Ақсу байнайысы ауала түшіолар алан қоша да шығымыз өмір қылмен сеніңіз саламат өз.
0: Олым тұлландысам, ені мен аңыздайсыз қо. Біз ба атүш нұрлық елдір қошлан еді елдар аван ке деген үшіріне атүштің біз ба деп ибо атүш әбәтіпті рахмет. Онды әкбер қуан қой әмді пайда өпті. Халық елдірін әмірке әйті елдар аван ке дейді сайфа үшіріңіз. Хуанхэ йолуму койшланыйэр йоллар аванкен, сіз тоңылдыңызмы Ошыржан? Мен ер шарыга маскен мейватамдым, иш кылып, ним болгонымды пакат билмейм, шунда тоңлап турма деп. Иш кылып, сугак, мен тоңылдым. Şu 6-нчы айларда салдыга окшайбыз чапанны.
2: Ошыржан, Ошыржан, кайсы жолду билдим ба? Мен кайсыны? Ошыржан, дискусип, алтынымды түштүм. Paynap yolda bağ, burnum bağ, gazım bağ.
0: Paynap yolken gane ama o cavga yağır yağır sanki paynap yolu edip kaptı o. Paynap yolu da benim kızıl çırağını besbette. Nida Tunşun deyip uçur kaptı gane. Şici dağda o yılı uçantun diye uçuruna tiyanşı evet. Andın Abdursol.
2: Efendim? Evet, uçurlar yaksa da oldu ben ama kaçırdım programı anlatımdan kaçırlar hava uçuk. Кайсканыңча шунда чөйрөкөр кетип кашка килип биз аяк кылып кетем. Эми жандын отун чаныга программалар менен рахмат.
0: Ним кылгач? Кыра хабары лаудыңжы тараптарда кыралар хели бар экен. Маселе сал көп экен деп хели такси кайсы маселе? Алкан моздоз учурыңыз.
3: Алтай күтүп отурган го чыкып бара аяк дигилер. Кушуга.
0: Алтайга
3: күтүп отурган. Күз бара. Рахмет сізге, рахмет.
0: Болды, сізге ме рахмет. Елік бір аяқтың ұсын батты елікке. Қыш вақты кейдіған ішіде мұндақ қойуңы аған ұнсыртты мұндақ. Нем аяқты айты ашыны? Аш аяқтың тік әлемсіз. Оны қылы қымет алды кән қо. Аштақ аяқтың ұқсыңыз. 200 пай дегі бар аяқ башын тік
2: өтті. Өзірден Әлқанның шықылатқа айығы ән әз айық үшін көйлік айығы, болмаса 500-600-700 айық үшіне, жағаз айық үшіне әлқан.
0: Вай мен ә, 700
2: көйлік айық үшімейді әлқан, ата деп қалдыңызға декар қылайлы.
0: Вай мен ә, 700-800 көйлік айықым, оғы қолды, онда әмәсті әлқанчы осы ма? Шәріқи айланды, йоллар аван, Белікчі Абдуримжан, нұң үшіре, бағуан үшіріңіз.
1: Қалам бір езеттеп, ол үшіре, юдаландың, Мау, өкінші сәлік жоқырғанысы шәгесе, доңаяқан, қош жөмісті раван кен.
0: Хотәнді елі үшірі, құрылыш елір елі раван кен. Онда домбақ аяқларын шүй үзі көйнасы бұла, домбақыл бір қылды кеді қо. Салмандыра, Салман, ә, тоғыр, ә, Салман. Аш аяқ чо. Аштақ аяқынды әміз білді кеді ма аңыл ұшыланың әмізі. Тоғыр, ә, ашын демек істем. Шындам рахат бәк, обдан дейді қо ашыны. Лантия ішкінші қырар, Лантия бірінші қырар, Фукан көтсе қошылын үшті елі араван ке. Ақсуда Сәртәм күрәрән нәтті деп қастан сұрағатсыз, е? Сәйфу ғанчанда, Сәртәм күрәрән Ақсуды көрдің Сәйфу ғанчанда.
1: Әйәуі, мимайда әдем тұлымайда,
0: әдем тұлымайда әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем әдем Мехманжан, сіздің бірсін тілеймайды деп аштады деді алым. Яны мында қарсақ Мұрадыл қашқа. Өлік кептәлі бам, о кептәлі башы үшті жоқ тұрды. Жәми 10 те, оның үшті. Ne kettikken? Üçü yüttü eşkılık. Kim yüt kette ufuk olamaydı? Roşengül yüt kettim o.

0: Мау түрік қой сатыдыған орын болсы бе деп бәген болсаңла, шырынғы әттарапты деп бәк сорап кетіпсіз. Азыр жық қой, айша кірсін саплы қой, қой, қой, саплы қой. Азыр бір нұмырны әвәт-вәт қой, айса жан кеті қаптығыма нұмыр. Сізге әвәт өтейл азыр, телефон қылып, сонсыз ашының кі ба. Басы, басы, мұап қашының кәсі, деп дейш басыңыз болды. Ел лазымла осы десаңла нұмырын әвәт беріміз. Сүбе өшіріңіз. Сүбе.
1: Қай елда демеске,
0: ә? Дема?
1: Ә, осы жан қадарақ ақуаным әзінен бірі сұлтыр апақай, мүші үйқыр сұрат үш елладам үші күш машинна заздаймайдыға еш қазір мұ? Шындақ мекен, я? Нормал газ бері тұттым өз күш машинлағы ма?
0: Нормал газ берді?
1: Бұлда дейшімдік сәбәп бұлты мұшы ғолжығы беріп сәрияны да?
0: Ә.
1: Мұш үйқыр сәрәт жолынады ке газ қалларының ұшқай істім үш күш машинлағы бәмі әнді. Маң шында тұғыр кеп алды ме, я дауамлық шында қылып атамды бұла. Шыны бір сұрап ақай деген дезіл шындақ мұ, я беріп атамды нормал әлеттер.
0: Нормал газ қачылап?
1: Жәрсе кіріп қачылап шықытшы вақтымыз бәк сұрап өп кейген. Шыны бір білдіғалла бір дәттәйген мұсанла қапылмай.
0: Болды, онда сұбыр ұшчырының кітейлі, азырқы ақвалының
2: бір дәттәйтті.
0: Vay vay, aşı... Döt olsun dep bir tılla koyun, tıl yamaytken siz cümle aşı kırıp.

0: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патеті қоқыға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021-11-3047-6.
1: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00.

0: extra. Direkt das Fahrrad, was ihr das direkt da bei Türke. Und ich würde gerne, Bauer, Sapa, und dann nicht immer was.
1: Sapa, Chirach, Nesler, Nima? Onu ben bilmedik ama onu Hualin'dil, Hualin'ni sizin bilsiz karangamda Hualin'ni verip elindeydi sen. Onun da mı ezin arak top bir muhabbuk bağıdı sadıga yen izdevatsız o deyme ha. Anlıkçılar bilem ki kına anlıkçılardan bir sonra bakam dok. Fulkan koçsiye koçlanıya de yollar avanken. Aldıraştan uçuyor. Cinkay ben daha taraflar yollar avanken. Hani sayılı o ben.
2: Koşunca yakşıma kalbiyat yolu koçlanıya avan. Bahar yolu koçlanıya avan.
1: Buldum akıl.
3: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021-11-3047-6.
4: Тянжар айының ядырулық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метр ғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянжан 1-ші номырлық туралғы орайынығы мақаллашты. Тянжан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндіріліді.
5: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылды.
4: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынды.
5: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
5: Мұкапатлық чек тартыс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқарқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
5: Сұлу шетін әптитали 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу шетін әптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
5: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарыны сатыды.
3: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алағайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгетчі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
5: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
4: Шинжан радио телевизия станцысы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.
1: Қадірлік аңғычылық программымызды ақырлаштырмыз. Программы риясетісі Хошыржан Қызар, Левәтчі Мұхарер, Патигіл Мәмәт. Қайыр қош.

Dostlarga Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 72 saat xabar aydın bir məlumat verib dilə. Bugün gündüzdən keçikcə azraq yağmur yığıb keyin bulutlundu. Temperatura 10-dan 17 Selsiyə qədərcə. Ət gündüzdən keçikcə hava bulutluq olub keyin içildi. Temperatura 12-dan 22 Selsiyə qədərcə. Müşü ayının 25-ci günü gündüzdən keçikcə hava açıq buldu. Temperatura 13-dan 24 Selsiyə qədərcə buludu. Әмді Абдулым райымыздығы 16 шәрінің кәлгісі 24 сатық авар айдын мәлімат бері бітілі. 6 айда ава ұчық, температура 8-ден 17 селсия ғарасықчы. Чөйчекті ава ұчық, температура 7-ден 20 селсия ғарасықчы. Ғолжыда ава бұлытлық, температура 8-ден 21 селсия ғарасықчы. Борталады азырақ ямғыр еғуду, температура 10-ден 18 селсия ғарасықчы. Қармайда ауа бұлытық болып кейін ішілді, температура 14-дің 23 селсия ғарасықчы. Көйтінді азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытынды, температура 10-дің 20 селсия ғарасықчы. Шиханзыда азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытынды, температура 9-дің 20 селсия ғарасықчы. Санжыда ауа бұлытлық, температура 9-дің 20 селсия ғарасықчы. Құмылда ауа бұлытлық, температура 13-дің 31 селсия ғарасықчы. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 20-дің 34 селсия ғарасықчы. Көрлуді азырақ ямғыр еғіп, кейін отырхал ямғыр еғуду, температура 14-дің 32 селсия ғарасықчы. Ақсуда азырақ ямғыр еғіп, кейін бұлытлынды, температура 16-дің 31 селсия ғарасықчы. Атүшті ауа бұлытлық, температура 16-дің 31 селсия ғарасықчы. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 18-дің 31 селсия ғарасықчы. Хотанда ауа бұлыттық, температура 20-дің 32 селсия ғарасықчы. Үрімчеді азырақ ямғыр еғіп, кейін бұлытлынды, температура 10-дің 17 селсия ғарасықчы. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

177 қатынас санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынышып отқан қадірлікті осылақ құшуақ болғайшылы. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программысы мән риясатшы Ошыр Жан Қызыр. Қадірлік аңлы ұшылақын әзірден башлап программымыз қатынышып, қымбәтік елі шүрлір өз бәсі аңа болуды, қатынаш тоғырсы сорайдан суалауы сорыс аңа болуды, автомобил бағалтыдыға ұшылау ұса ұшырны. Сәл ең қара қылып, еліп әвәс аңа болды, маны машинам деке Тұрсын Жан. Тәйяуып азыр мән, тәйяу болды, маң бағалайдың автомобилла ұса іштік-іштік елі сон. Программының ақырда бәк елайды кен, беші да іштік-іштік елі майды кен, дәу атылды жұма. Бағалайдың автомобилла ұса, маң ұшырны сәл ең қара қылып, еліған босаңлы ел саны, сәплімісі дегенде күшірлі Оны осы аңыздан үке ұшырларыны аңлайлы. Махмұтша ұшырыңыз. Яңыз жаң елдері қошылын үште еллар аман болды. Сәхәрі бұл бұлы. Андын мау Гүлжәмилә ханым сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық. Зөйкірә ханым сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық. Болды рахмет.

Сүйімді қаңлығычылар, программымызны башылып алдық, онда қоса программымызғы қызғылық білан қатнышыңланы, үшір берішіңланы, көңілік параңлар болса ортақлышыңланы қаршалымызы, әрқасы еладың кетіп атқан аңлығычыларымыз ел үшірілі беріңла, қаз қачылап чыққан аңлығычыларымыз қаз үшірі беріңла, пайдылынып қазын. Әні программымызны қандай шекілді аңлаватысыла, нәді неміш қығаш аңлаватысыла, еллап қатнасаңла болды. Әнді бүгін кеге шекәршәмбіде үрімчеде ауа азырақ тұттық. Ямғұрныңке аламәтлері көріліп атыды, ямғұр егіштің бұрынғы аламәтлі. Шоң азырақ авамы, температурымы азырақ төәнірек, төнігінге қарғанды соғуқырақ. Шоң әмді ма шекәршәмбіде дәмаға вақтыда тешіғым ұл шық кетмей, өйді отырып, өйді ішілерінің қығаш аңлаватқан аңлығычыларымыз мұ көп болушы мүмкін. Қиынында осы аңлығышыласылам, өз аңланың көңіліңладығы кеп сөздіріңлан ортақлышып, бізген бәкірлісі аңла болуды, яқшы пар аңла болса, қызқарлық көңілік кепла болса, дес аңла болуды, аңлаймыз. Манмышындақ мәзмонлабылан программымыздың ке ішкі сатыны шүнчелік бір әхметлік өткізгеймізі. Ондақ болса, вейшен салонымыз Шинжан 1074, манмышу вейшеніміз ұшчырлан еллаш арқылы қатнасаңла болудың.

0: Әмсі ұшырлай қарса қазырма Илдананың дадысы Чедаван Джануб елі қош лейнейді раван кән, үземнің әдісі деп ұшыр елілген кән, үземнің әнісі, мақұл рахмет. Өсімдіклер бақшысының атырапыда чөгіліп жүріп, әттамыш өсімдіклер бақшысының ішчі кіріп, әтіген кіркес кәшеніп чықыдыған сәвейім ұшыр елілапты мәм Сіләге салам еллайма, тамақ тұярлық қығыш, оңлау ватты мә, армағай сіз әдәдіп, еңілік қой бүгін сіздің ке, қанда болып, мұш өйді бұл қалдыңыз бүгін сіз сәві, ә? Пәкәт үзіңіз қоқшымай қамсыз, бұпты, бұпты. Құсақыны тоқлап, анадекен чықсыңыз мұғы үлгірісіз әмәлиетті. Тұрғын Ақсу байына айсыдың үшір бәдіңіз ғой дейме? Яқшы.
1: Ақсу байына айсыдың қанасының құйғанын қаржының әдетінің қаңалады.
0: Шүнчілік менің мұма үшірінің ақырғыжы аңлығын бәді шуғынысы мана бұ үшірінің әквалы мұшындақ өзіңіз аңлығанда ке Шуңа сүзікірек бір ұшчөрі бәсіңіз, әмді бәлгім Ақсу байда, ава бәк яқшы машының әйнеген үшчөрі өйтіп меңі батысылы. Әдекен ұшчөрі бәгенде, мұшындақ бірге сүреттес, бірге машының әйнеге үшчөріктік әләтті болғанда, мұшындақ текім ғақы батқан авазымызны, мұнда шамал әкіт қалыдыған, шауқының авазы күшілік әкітілген, шыла болдыке, шуңа ұфқыдек, ұшқырақ ұшчөрі бәсіңла. Сәрі бұл-бұлы мені ұқым екен деп ойлап қанман кәлдім деп үшір еліп тұң яқшы кәк нозын қаршалымыз. Раван такси.
1: Сенет еттісіп, елі қаврема, ешейінің алып елі Раван кәне.
0: Мақұл. Үшінші көркінің үсті қошын үшті Раван кән дейді Абду. Абдырахман сом кичі му зөкірес ақам яқшы ма, мен му дұканда ұттадым деп үшір еліп тұлдан қыпсіз. Яны жилве гуанго адили деген ұғычымыз жуланың алды да, дабаза қарап маңғанда, дабазаның алды да, машинла көп, азырақ тосылыш ба деген ұқчырны бәйген кәне. Мұш бұл-бұл ғоя әдіміздің, аның кен ұқпал әдіміздің әвәткен күллірге, чырайлық күллірінлаға рәхмәтті, рәсімлік күллірінлаға рәхмәт. Аблет Хотан такси, Хотан шәрінің Хочазан еллері раван деген ұшырыны бәген кә. Әлқам бүгін жоғын со ішілімді деп ішілімейді. Төнігін бір машина ағанты, менің машина ұшыңа бүгін ғығыжыңның рәсметіні бейдірей деген ішілімді ішілімімді яқы дәмалуды әмәс мұ. Аның дейінген мағу машин шыңен қылған орын ішілімді деген ауынғы Абдумобылланы еліқтай шүріш кәсіпе шәмбе-шәмбеді бейдерілмейді. Шырәлі немі дейді, алтын күміш елі раван дейді. Чашылырым қозының кей немелерге оқша кетенді кә? Сырлық дүния. Сырлық дүния кәкіліңе. Үзіңіз, сымыңыз мұ сырлық, ұшчөріңіз мұ сырлық даңа сізің кей?
1: Зөра ханым яқшыма, мазладың жей жаңлақына азғын, қарш тарапыда янамаша, бұдыған керек кәжелар алан кері.
0: Мақол. Мау, жаған кезәр, немінің ке алдыдеке еллада машин жық демекчетіңіз, музей дегеніз, музейна алды демекче ма, Абдымырайлық музейна алдыдеке еллада машинла, найты жық тосылыш ба, деп мә үзім, мүшта бағылап тәсәуір қылдым тоғырму, әмәс мұма имларыңызғы бір қарып етің, ә? Лунчуэн көтісі алтын бұлақ елініште машинла көп, қаршы линия раван кәне пайдынып қайланла. Ма жөдендеге чөгін соғыпыған шылайды дейді ғой жылба. Азырым мұшу байқалынығы жымызың деген кәсіпіні білдіремді, білдіремді, шу кәсіпінімді. Бәзі, мәсен ма жөдендегісі шылайдыген анығдекен, Қазыбәнді қысым ішілейді, лекен ені ма кәсіплер бұй үші бәз кәсіплен бейдірді, бәз кәсіплен бейдірмейді. А, аңлық үшіміздің деген кәсіпені бүген сіз деген ма жөдіңдікі чоған соғды бейдірмді, бейдірмемді адыл. Ені ершатның үшчөрі, ә?
2: Жақсы
0: ұдыңылымың Нәгі барымыз қаджанның кепін қылыватыз сіз, нәгі бардыған болдық. Сіз білән басақ шүйелік қимында азырғыма авазыңыздың қарғанды бәген фүшуріңіздің қарға вақтыда. Бізі мұнда қилық әйвәнкінің мұн 4-інші қавете, 5-інші қавете шығып үйіншік ойнайдыға екі бардыға оқшаймыз шында мұ? Яна Тырышжан му үйді аңлап атқалығын деп үшір әвәткен кен. Абдикерім Шималу Досық Юли Байынғылын юллары әтіраптеке юллар аван дейді ә, мақұл. Дайян, сөкірі сіздің чечіңізге әбәс қылды ғала яман жық жұму деп үшір юллапты. Рахмет, әмді яқшы көйген қаным қызла бұққаса, нәді ясатқынымны сұрысы, яна оны тықып аммай, ішчі амалық қымай дәппірмә мән яна нәді ясатқынымны. Кәусәр, яқшым оача дұмтастым мен келдім деп, яқшы обдан кәусәрі. Яна Әли жаның үшчөрі,
2: ә? Салам, бірігер, Gidirecek Zühre Kiren ehvalınız yaşın belendir otan siz. Aldığınız vaktiniz bizim güzel bolsun. Dininiz selamet, emriniz uzun bolsun. Kılgan hizmetiniz kılık bolsun. Ben müşkülüremini devamlı anlavatım en.
0: Rahmet de programımızı mı? Izcil anlavatkınızın hoş bulduk. Yakşı köngül sözleriniz. Hemisi digininiz gelsin. Rahmet. Ma teopiyede panzımı anlaşını başla gitip du. Yeni çoğu anlaşını hem de tek başlı mı galla? Бір башлысаңла бұлыты, башлығанла бір гәқсаңла бұлыты. Сайолы қызылтақ чықшы ғызыды машиланы айты көпкен әш, ойолды маңмақ жоғалла, әлқамның мұшы ұшчурдың пайдынып қылыңла. Амин күләдіміз мұз, өкірі әфқа, мүшен бүкініңіз көзел қайырлық болсын, мәм аңлаваты мән дәп, рахмет сізің мәм шындақы. Құлжылық ексан зөкірәді бөдір чәшәді мәңгі қиырмай мұштат оғайсыз. Худ әмді 30 яш кірген қызлады көрінсіз деп. Демісім шында туса? Ашта дәу алай, ә? Яны тұрғын. Тап тұрғын, ә, азыр аңлаймыз. Әмді сүзік үшір бәгенсіз?
3: Ә, зөкірәкірен бақан яшыма.
0: Яқсы.
3: Ақсы бәнәсіндің сүзбәкім, Мәсіліққа сіз шоқшылықтен әсіздіңіз, ұзақ ұстағамасын әсіздіңізді.
0: Абдулла такси әмді бей тенішланған, жимыған мағу тәләпіні, нақшы тәләп қылыштың. Әмді сіз қалдыңыздаға орынға, қыл бір ай, бір айдың ашқанды ұ нақшын тәләп қымығыныға. Сүзік фүчір бәсіңіз тәліпіңіз орылап бермә, ма фүчіріңіз яна сүзік әмәз тәләпке ұйғын бұмыды. Қаплан кек қылыңа.
1: Зөвре ханым, мақұл тағы елді еліміз, мақұл жаңлар қоқарып маңға елмі сұраған келі.
0: Мақұл. Ян еліңірді, мау жилі дасадың, ян бақтысы тәрәпкі қарап маңғанда, машины бәк көп, тосылыш ба деген ұшырыны нұр бәген кен. Мұқтар жын, әмі, дуана бір кепіні елі қойғыныңыз мұ бұ әмді е? Шақсы мәмпәт, шикер мәмпәт дейдіған кеп мұ ба деп, бұ немеге, немеге бір, башқы бірсігі елігі ұшырыңыз мұ е? Бұның ғымынас әтік башқы бірі кеп болғандық мұ қымған? Айға яйы
3: е? Әзәзәді қайдарақ яқсы ма?
0: Жүлек.
3: Жүлек кеттіңіз
0: амбулаторияға мен сізді айқа яйы. Әмді мұш уақыт оғанда. Я қайттыңыз мия түшке. Бағбан.
3: Дәйірдеті тіп, елік шереш, ехан доңға елда қош еліністер аван.
0: Мақол бұлды. Яқып тұрмыз өкірі ача. Розақын тұдақының миллиард күлк сәкінісі қачан өткізідікен. Әр қетімліқі қатнышы батысыз, мән көріп қалы мән, чүнкі мән сізің тұныйдыған тұсам, сіз мені тұнымайсыз, мән садық ауынығы жи, деп күшір еліпті, яқып тұрмыш. Ә, сіз біздің садық ауынығы жымыздың бірсі, беліміз яқып тұрмыш. Ма қетімліқін өткіз болды, қане, алдың шәмі күн өткіз болды. Лекен мен мақытымлықығы қатнышаммай қалдым да, мәлім ішіла сәбәплік қатнышаммадым.

0: Синьхуа Шималиули Жаноптын шималга тосулуш бизге ыгыр карш тарап раван дейди Ширали. Яна кулжулук ихсан кек кылыңа.
1: Жакшы мо деграде?
0: Жакшы.
1: Камын жылынын аркетеген деген нактыны койгол буламы абдан алып өткөн болот.
0: Ашын акшы бизди булганбыз чокум коюп бердин, мекен бизди жок эмесмү? Әнні деген ұғычымыздың ке, қызының ке, бір ұқчөр бай ке, аңлайлы ә?
2: Бабан деген
0: ұқчөр дұ. Чөр дұ, ма қол?
2: Ма әзі, ұйта ба ма, ма әзі, тамақ ей ма.
0: Немі деген ағандар ұқчөр дұ, ма әзір, өйгі бар ма, ма әзір, тамақ ей ма. Тамақ еп боп, ұқлай ма. Үшта ма, яки, дұңқап ен көр ма. Бұпты бұпты мүш ішіла, яқшы босына тамақны ұбдан жық-жық яң. Опуңызы үйтіп бірәмді, я сұртын үйп бірәмді сізге, сама я вәймей бәйінлі қыпырәмді. Бұнчу ала қош өп кеткен ұз біле вәймей дейінлі қыпырып қарап отырам дейін, яңа бала мүшіне, яңа деп. Ұнда ұса тұрғын.
1: Өрекерем қанда яқшыма, ақсы байнасын өлдіңіздердім, ақсы байнасын ұшақ елір қош үшін үшіралар.
0: Болды.
1: Әм үшкірім сүзік бағанды, әм жақшы өзгеріне қолдасын
0: бірәсі. Әмді болды, әмді мағу, тәләп қылыш үлкі шәрттегі ұйғын ұфчүр бәдіңіз, шүдіған бі ұфчүр бәдіңіз. Елігі жә, алдырмай тұрың. Ма Юсіп Қадыр сімлік аңлығычымызды айды. Мұш зүкірек керемнің авазын айды мұңлық, бәк мұңлық. Навай ұстам ұқылап қалай дегенде, радионы құйып бойсам, ұйқы сейчіліп кетті. Сәндің бейді тұрып аңлаватымыз. Сәндіңді тұрып аңлаватымыз деп үшір еліпті. Бұ мұңлық, авазым мұңлық олса, ұқылап қалай дегенде, пекім ұқылап кетік кетмемді, ұйып кетмемді. Мында аваз жаллық дейсіз ма, ұқылап қаға адамны, мүгдеп қаға адамны ұйғытыдыған дейсіз мында ма, ішке кепсәм, қарымы қарышы бұл қапты жұмы? Бұпты, налланы ұбда еқінла, башқа өлкілі әдекі қиырындашылағы му, ұбдан тетітіңла, ұламы есін, тетісін, көнсін, сіләнің содылырыңла ұбдан босын, ма бәлкім үйдікілерден айрылып, чоңладын айрылып, башқа жайлада мұшындақ макан тұтып, тижаретләні қылып, бұл қымақ ма асан әмәз, шыны тұтқан, шында татқан жапалаға, әжірләгі лайық, алавыдыны көріңла, райдын көріңла, пұлла көп әйсін, пұлырыңла, тапқан пұлырыңла көп осын.

0: ұндақ болса, ені тұрғын жан, ені бір тұрғын жан ұшчу өрей.
1: Да, балыңа шөпір тұрса, қындағаның ұриясы әтіне.
0: Яқсы.
1: Бағы ұсалан, бейді өне ке, тұсып кетті сәләк, ені мәші чанлы ені алдыда бір қанкі машинылар мәші құңын әйкі өліп.
0: Да, деймін.
1: Тұсы вақты шу сәләттек, ма, еллада да тұсуш бағы.
0: Құбей жаны жібіліп деп, мұндай кек қылайлы, ачығымыз кәсім ұл, ма, бұл радио деш бағдылыға вақты даштарақ дейлі. Лекен мұшу әқтіму бәк көп тоқталған программымызда, яны шуында шопырла аңлымайдыған оқшайды, я аңлысы мұ аңлымыған қияпәтке кірваламды, әм адамның бір қыл өшілкіні, нәпірдіні кәлтіріп, Açığının kəgəlliyi də ni-ni-ni gəpləni düzüydü dəqən dərəcədə əştək bu kitadudu.

0: машиннын кейин эшигине ичип куюп, ламху бейшаңы ичип куюп, ашта худди аппаратка түшмөй дегендек ашта ойлоп, өзүн акыллык санап ашта кылып аткан шопурлап, башкалардын нормал жол жүрүшүгө дахлык кылып жол эгеллеп, амилияты бу аминенкийлик үчлүгүн келтирдиган бир аракет. Шуңа эмди болсо аштак бир кымсаңлар, амилият үзаңларнын көңүлүм аян экен го, ошону хубийшаң ичип туудук дегенликтин өзү үзаңларнын ушу кылмышын жүшүрүп, болсо ашу түшүп калмаган болсак, аппараткы түшүп калмаган болсак, татып калмаган болсо деген кыялыңарнын баалыгы. Амилият ашаду турушунун аштак турушунун ката иш экенин билесиле, ушу каталыкты ашта бир шекилде аркылык жана бул каталыктын кийлиги мушу кылмышыбызга нисбеттен берилдиган жазаны яны бир ярлардын кубул кылгыңар келмей, ушунда ичип куюп акыллыклык кылып кетесиңер да, коюштарына кызыдык акыллыклык болсо унда кылмаңлар. Үзаңларнын ката туруп атканлыгыңарны эс кылган болгонда экен, болсо ушу тең чоочаңларды куюп туруңлар, башкалар нормал жол жүрсүн. У жолду биз эгеллеп турдуганга биздин жолубуз эмес, эмнелердин жолу. Галибет жолдору Раван экен Абдунун учуру, жана Ахматжандын авазы учурун аңдайбыз.
1: Жакшымысыз Зафер ханым?
0: Жакшымы? Жакшы тудум.
1: Биз өйдүкүлөрдө отуруп жолуңуз кеттик. Жапаттыңыз, демилишиңиздин рахмат сизге.
0: Макул болду. Сәр бұл еби тамақлан бізден мақтап қойындап зулап мақтады сіздің оның үсті бұл қачаңқи ұзақ жылдекі бір тамақыңыз ма?
2: Өне ма?
0: Өе
2: Өе
0: Өе қоқ кетті ма бұл тұйықсы жыққа Әм ана бұл тұрқ әткен тамақыңыз сіз ашу нәтшіні алды әткен тамақларыңыз не әмді мұшу мұшта қиылықы бүгінкідек еңі бір күнде Яны юллап, аны мақтығызып, зулап мақтығызып. Еңі-еңі итіңа тамақлан анадыки мақтайлы. Біз бұны бұлтыр ұзақ елі мақтап болған. Әмсі яны әйкі яйының үшчөре, а?
1: Шында о қарсақ мау кенголу, бенгазуын алдыр ки ол, сәл-сәл тұсақтар үшін жық жығызуна да.
0: Ә, мақул әйкі яйы. Қарыбби сужу елі, Бейджин оттыр елі, шарқы сужу елдерді автомобил сәл көпкені аңығы жыла. Ені қарысақ, Алымжан Корлыдың ұқчыр беріп ту, Корлының арқайсы елдері азыр жыраван, бәлкім күштін келадың тосылып қалышы мүмкін. Мұсабық көгілке әгелі, Амыби автобус 6-н жол, 16-н жол, 15-н жол, 14-н жол, 9-н жол, мұш автобуслақ олтырып, мұсабық мейданы кірсаңла болды, деп әскерткен кені, болды рахмет. Яны карап баксак Шиңфу ысымдык аңлагычыбыз учур жолдоп, мен тижлек тиж туудуңузмун сиз, тамак пишайды деп диккиди кеп жеп кетмемсиз деп, мен диккиди берип жеп келсем маядым ушу диккиди берип жеп кеткенимге ма токтоп радиола нургун ишлар болуп кетти. Качан Шиңфу адамның мүмкін болмайдыға ішілағы тәкіліп қыған деген ламайлықы. Бұл сәмеме тәкіліп қылыш әмәс бұл әмәлетті. Чен жүргінің тәкіліп қылыш әмәс. Мүмкін болмайдығалықын біліп тұрып деген декен. Күлісім айна офчорын аңлайла.
3: Яқшы ма? Аптамды бөлі, радоны аңлап, әнті лағнаны итаптырыңыз.
0: Сүйіне келіп яна. Ой, рахмет. Олағы мәні кім етіп атуды, хемірін кім юғады? Апылтысын кім қып атуды? Сіз қып атамсыз? Немді, ямала кеттіңіз? Тамақларыңла оқысуна, мен бағыт сізіле егеш тұрыңла, мен ғу барамайма, үйіңіздің нәлігінім демедіңіз. Тәкіліп қылған біле.
4: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыви көлімі кішік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-чи номерлык туралгысының үй сетиш кызык линиясы 0991 556 99 99. Шинжан Йохал үй-жай чеклик şirketinin яңа үйне алдын сетиш ижазат номеры 202 465 01 02 00 125.

Onda sizin uçurlar bilan programımızga qatnasanglar. Vesin salonumuz Şinjan 1074 mushuni qo'shib-ilib qo'shib olmaganlar. Mush bo'yicha uchur bersanglar bo'ldi, ha? Ma 932 ning bir uchuri yetib keldi. Shopirlardan bir yordam so'rab chiqib qoldim deydi, ha? Mashinam zavod gazlik chiroy mashinti. Mashinamda 82 lik gostumi bor. 120 km, 130 km ara mengvatudu. Bu zavod gazlik mashinni машинники газыны таңшайдыға яна тапамыдым. Мұшқылдеке чиру машин айдап атқан шопырла болса, маң бір мұшақтеке ұқчырыны бір еткізген болсаңла тапты. Мау чиру, завод қазық чиру машинны айдап атқан шопырладың сұрған кен, әмді мұшқылды қабір бала бір жауап бәсаңла бұл деке. Әмді мау өзінінке 82-лік костуңда 120 км, 130 км ара мен ватым деген екен. Шоң бұның таңшайдыға яны сорапты. Бұл нормал мұ мұштан маңғыны мәжеп аз боп қаватуды. Дәп әмұшының ғала қыдар әмді түшендірушілер болса аңнамақ чекен. Шоң әмді білді ғала бір ұқчыр қайтырған болсаңла. Яны ұқчырладың Шерәлен ұқчыр қарсақ Азатлық Шимали олы Раван. Деп учур берип. Элим иш кылып, биздин маш

0: Lan Şireli, siz beğenmeyedikken sizce mu bu muğamız iş varken tok. Cepa atıp işlemesi muaş çıkmaydı işli son de. Yo. Şıkılıp siz bizim başkurgucumuz olup kalmapsız. Elim ama bizim ama maaş işlerine mesul adam olup kalmapsız. Muşu işlerin hizmetlerini kılıdığan. İş batike bu muğam bu sen. Данлык дөңле азырчы Раванке Абдуның учуры мен веланла данлык дөңді маңдығалла. Алдым жанны учур яллапты. Мәсләт бәген болсыңыз дейді. Мен өзім Қашқадың, лекін қызмет орным Корлыда, азыр Корлыда қызмет қыватты мә. Бүгін кеште Қашқа командасы білен Корлы командасы мұсапқығы түшуді. Мен нақ майданға беріп, мәдәт бәймекчі топчылаға, майырлаға мәдәт бәймекчі. Мен қайс тәрәп тұрып, мәдәт бәсәм, мәдәт беріп толысам бұла. Ән мұйым ерім, менің өйдікілерім көрліді. Мұш ішті бешім қатты маң бір ел көздің әдөм дейді. Бұл бек, бұл раз баш қатқыдек үш болды, чүнкі Қашқа деме, көрлі дейдісіңіз. Үзіңіздің ке жұртыңыз Қашқа. Қашқады тұғылып жоң оқан, Қашқаның сүйін ішкен, менін еген. Әндің кейін ке ма аятыңызға тәсір көсеткен персонаж болса, көрлі дінке мана. Азыр мұн көрлі дей ашау етіпсіз, көрлінің тұпырғыда. Онда болған екен, ұлақ, ұның тегі мәдәт бәмісіңіз, вие, мане, деп ені өйдекіліңіз қопыдая қачан. Нем қығының болсының ке, тұзың еп тұзықыны чаққанда ішқылдың асан. Мүшеді тұрып ішіліп атыса, ұның сен мүш көрлілік бір қызын алдың сән, мен үйемді мәк көрлілік деп, немеш қыма көрлілік мәдәт бәмейсе, дейшім мүмкін. Раз баш қатқыдек үш өпті жұмалым жан. Бұл мысы бір үш қытым толаң. Әрбір қытымда үш қытымдың толаң. Бұл қытым саны көп, лекен әрбір қытымда үш қытым толаң. Бірге қашқа бірге көрлі деп толысыңыз ұлам ке. Қашқа, жайо деп болып, көрла, жайо деп жо. Чоқ мәшта бірді бір таң осын жұмы. Бір көрла, бір қашқа, бір көрла, бір қашқа мында толаң. Шыныңда анандыкен адыл бұл. Үзіңіздің көңіліңіз мұ, рахат болуды. Таңпың болуды, өйдекіліріңіз мұ, өйдекіліріңіз құлқығы мұ, яқыды, қошылуды. Ашта қылыңа, көрла, жайу, қашқа, жайу. Дәпчі? Сізгім тәсіпті? Шакір жан, қойсы, кім топ күргісі шуныңғы толысын деп? Ей, бұнда қысы, яқшы болмаз. Әмана, мән сізге аңғычым дәпті, үшкіл тәрәпкі таң мәдәт бәсі бұлды дәп. Енжуән еллері әсіпәнді ашу, 66-нчы отыр мәктәпнің атырапыда тосылып қалеш еоқ, дейді, әмана. Яқып тұрмыш, дейді. Аң яқсы мән жүбәр кәмі дәп, бағамай өйді ұлтырып көріңі, әпәндім. Шықарлықты қеп қапсыз мана. Қайыз команды ұсса, шу командыға ғалбі телейміз. Қалбі дейлейме, өземнің шәқсі көз қаршы деп ма, өзінің көз қаршыны ма білдіріп қойыпты. Мұхаммед бек, келіңла, не өріме ешкі де күн опты бүгін деп, ойу, сәрттәмді ішіп сізді, ә? Шық сікіріпті, қарштар бідіке бір қыз оқшайды. Әнің денген бұяды жұмыш қамба оның туғалықыдың шу бір қыздап пәрәс қылышқы болуды. Оның осы жоғызың үсті қойған телефонның ке рәңге шоуде көсідің әмі ау телефонның қипідің татып. Қойып қойған ашқұшқы асыдыған әліқе пейденсідің татып. Онда күзетке вақтыда қаршы тәріпі деке қызы балы ке. Әбіпті яқшы дейінлі қыпсіләміне отырды бір сәй. Ішке Чингтауны өрімен бір тал қамба. Бір тақсы шау сай апты әміна бопты ғо. Бүген күді күнді әмі векші сұқпасы дә. Мұхаммед бәк тұғыры тәкіл қыппәді мұ я қарыштар бұңызды ке әдәміне.
1: Бұлсам
0: Биш кайтып атканда хелибаке жумо, экпермедеп ата аксы белән турпанның

0: бірге бірге маву маву Хойжан Жонсин тарапке маңған жолда тоңайғандын түшіплам Хойжан Жонсинге айгылымыз ғой мында бір дүгілек шәкіл боп айгылымыз ғой мында дүгілек жолдың түшіплам түшкен кейін түшіплам түшкінімізде шу оң тараптыки көчігі кірдікеміз ашада Яо Годжи ашу бинаның ішеді ұяды байке анандан кейін маву Шисандыму ашындақ бір база байкен тұқ оныңғымы Шисандыки жаджу чың деп кіргісіңіз Шисан жаджу чың деп кіргісіңіз тауханға ұяды чықы деке қағыныға әмді шу әмді сафаны дісіңіз әмді қуалин тарапләді алды білен қуалин тарапны тәвсия қылымен әмді сіздің ойлығыныңыз баймен деген байық базарла боп қаса әмді адресі шу Лекин нені қуалинны тәвсия қылыма әгер мен болған болсам шу қуалинғы бір бақытым аяладым яхшы нәрсе ұшырап қалады ке лекин яны бұнда нәрсені еліш үшін енді жықырақ баса чөгіл айттым көбірек көсен бұл дейді айтығашыңыз болса ашәләге бір бер бақсыңыз айлынбекін бір нәтижелене сәби ой мақұл ұқтым тоғыр теп бағынымны бәкчік дедіңіз күштен кін кірмәді бақчық айланға өзімнің әдісі іш қылып деп әшу шу шу мұш ұшырыны оқымығыча әшу езіп көзіңізге көз тіме ұшырланы дедіңіз ғой тоқтымай әбәтім әдім Айка яйым уге қыпты яшлық адамның зылва бір жығы лекін чын бомыс бекалы деп тұр бізді азырчы чышпа айка яйы шықылып мағу чышыненке амбулатория үшін малық чышының жық мақалыры білән әпіліш кетіп атысыз ғой ә тұрышып тұрмышып яқшы Синфу Джесин есімді қауынғычымыз қашқайды бүгін ава ұчық шамал күшлік Әнәч күндің бері топыл еғіп атуды қашқады деп үшір ойлапты, ә? Әбиба ханым, яқшы мұр ясатчы мен саңзы саға жаңлау аты мән деп үшір ойлапты. Яқшы, қанда саңзыларыңыз чырайлық чықты мұ, чечекледі мұ, гүлдірі чырайлық чықты мұ, нәч құрыс алдыңыз. Шиғуң ғарби үлірі, досық жәнобі үлірді, машин сәл көп, дәйді Абдекерім. Ама қызыл юпырмақ ашқаны баяге оң келдірем мәйуатты мән ашқан юқ бір елеге чықып қапты мәді. Кырала біле аш елеге чықылып амал юқ ем мәйветіп сізді ә. Бұл-бұл көйәдіміз мұ қазан бешеді алдырашке тамақланы етіп. Аршан шарқы елі раван. Фуко шеркетіну бүгін әжеп джим боп кетті ғу мұкапат юқ мұ. Ақ күңіл ұмақ шеркет рәхбәрлері деп үшін ойлапты. Шындай ма, ол бір давамлық найты тәшәбұскарлық білән мұкапат берәлі деп алдығы өтіп тұрады, ә? Бүгін жим боп кетті ғой. Леке оланың бір ері мұкапат берәлі дейді. Ә, мақұл ұндасам үші ақырғычы аңлап тұрыңла, ерішкәлләні мән еллай ма десем, ә, дә қойды берәлі деген кепіні чықыр қойып ақыр кегенде мұкапатын бәсем Уланы тапамай, программыдың түшіп рәсімләгі татып, шауқағы әвәтіп, мұнда жапа татықтыған кеп. Шуңа берәйлі деген ке ақырғычы сақылыш керек әсілі. Менің жұп оса. Абдыримның ұшырын аңлайлы?
1: Зөре ханым, яшымсыз қалдымыз ки байрамды қачандың қачанғыш ел әсізді?
0: 27, 28, 29, 30, 31. Бәш күн әқсіз. Тесла 27-ні Теслаға алмашқандың вақыттың башлап, 26-ні Тесла 23-тің 59 ұның кейіндің 24-00 бұлудығы 27-тік алмашыды. Шу вақытыдың башлап, тәке 31-ні Тесла кетчі кетчі, саат 24 кетчі. Әқсіз, бәш күн әқсіз ел үршаққа илінмайды. Шинжан іштеді кет. Мүші үйқұры сұрәтік таш олады, ә? Яны қарайдыған болсақ, башқы ұқчырладың қалық майданда Абдумобылла сәл көп деген ұқчырыны сайфа бәген кән. Илдананың дадысы Баушан үлі, Вандағы маңға үлініште машилла көпірәк дейді, ә? Абдырин.
2: Бұл үл 74-30 үл қайыры, Шинжан үлі, Полистансының қалды үлінар аған кәнісі.

0: Хаба көтсе ел бойду калаймка машин токтутуп агала бек көпке дейдуу мавлан. Үсанжан атышынын курулуш жолдору раван деп күчөр байгенкен, куча такси Зөхрә ханым кучадын жол кабыры, куча Тяншан жолу гарыптын шарыкка байшан кызыл чыракта автомобиллар көп тосулуп кетти деген учурун берипти. Яна Абдулла Кутан. Эки кулу ятмеген шаптыл ачык дегендек өзү ийенмеген деген шунда дейди да эмди. Мен карасам го окшаптыл, лекин шу давамлык шу бир кылла этиплам жоллайды амалиятта. Кудрат.
1: Ханимым бага тоже конкретно кылып чыкмай калдым о я. Мына тойлу тойга алдыма сапканым чыккан эле.
0: Да осы деген кысыз булам эки. Başladıma yağmur yağışını başlaketdima şunda qılıb. Hə, onda bolsa məş münasibət bilan Ürümçidən gəlgəs 3 günlük hava araydın məlumatın bir anlataylı, hə. Bu gün gündüzün keçigicə Ürümçidə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 10-17 selsiyə qaradus qıça. Şəhərinin janubida 6-7 bal, şərqi janub borunu çıxdı. Әті кечедің, әт күндізің кечегіде, ава бұлытық бұлып кейін ечілуді температура 12-22 селесия градус күте. Үйгілікке ене мұшайның 25-ші күні күндізің кечегіде, ава ұчық температура 13-24 селесия градус күте бұлуды, ава райдың мәлімат аңлаттық. Сафан, онда осы ашалагым бир пекіңімді ұядым ұ чықып қаламды сізге ярайдығыны, задиярымыз шу дегіні қысыңыз болам екі. Әзізжан, нефтхимия чоң юлы көрліңа, нефтхимия чоң юлы қошылыныштар аван, тосылыш жоқ, машинла көпірәк деген ұқчүріне бәген кен. Яны, Гүлсімай?
2: Зүхрапа, яқшы му?
0: Яқшы му?
2: Өзжан долағынан егер бұлып, және аңлағатымыз.
0: Яқшы, мана, немі деген тез, абай лағымен қуатымыз деген бір дәмніші лағымен үйтіп, еп бұлып отырып сілі, мана, немі деген чаққан. Мүшінді қылғы, оны балла әмкарласса, әр аялла әмкарлышып тамақ әсі, мүшінді тез-тез қығыл бұл дәмес му? Шыла деген тез бүттіріп, тамақланым тез етіп, тез еп бұлып қарап, отырды ана деген. Дей яқшы. Зышын ақардайды қыжасын пәлчісуына алдыдым, адавен бейлу қарап маңғанда тосылыш еғіркен деген ұшчүріне бәйгенкен. Бағар Шамылы.
3: Зүрәді яқшың сіз, жұма сөздарені алдыды да бәжі қарап маңға елмісті машин біраз көз қаштыра тұрған.
0: Мақұл болды. Әйкі яйы мақал дәмсілері іш қылып. Маны, өзіңіздің дәптіріңізге қатырлап атқан сіз әйкі яйы ә? Жеме мақалләні үлкі 180 градус өзгертіп болды. Сәтінің оғалы чиоқның дәді тәп. Кәлді ма мұшу? Әмінетті ғымында рас чиоқның рас дәді болуды шу гүлші емеген, оны бұн емеген қатық нәсіләні. Дәді болды, лекен әй, мандам өзгертіп сіздей ме? Саатланы тоғырып алайла.
4: Бейжің вақты саат 14.
5: Тяншан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне селендіған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммавий көлемі кішік, пайдаланышқа болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районына мақалдасты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.

0: Сөйімдікалын ғучылар, 107.4 қатна сәнәт радиосының түшілік еліріңізі біз әмірі программысыны аңлауатысыла. Программымызны Ахмар Вайит, ұн, яғы, гүріш, ачықсу органик гүрішлеріні базағы саған, істеймалчыларының сағламлығы үшін яна тіріш ватқан Ахмар Вайит ұн зауды алайда тәләп қыған. Яны дәйіміз ке өйләді болсын, ашқаллады болсын, ақытма қам тамақ чықырдыған дұқаллады болсын, науай қаллады болсын. Ахмар Вайтның ұлырды етіңла, шүнчілік оқшайды, хиридала, бәс-бәсті мақтайды. Абдул алмаштырдыған вақыт кеп қалған болса, ішләткенлерінің әмісі мақтап, дос-бірадарлар өзара бір-бірге тәсия қылып атқан, яқшы Абдул Фуқы Абдулларыны қойғайсыла, баштуканның орыны іштіпақ көріхінің астады кей дөлет мұдапия Мехманханасының қорғысы да. Құшырларыңла не аңлаймыз, яны нұрының авазы құшыры нұр-нұр-нұр-нұр кәкіламана әмді.
1: Өрізе тұтты пресетчілер ұқағыр берек, байялы қошуының сұраватыз, байялы дүкәсіған нұрмаз жазгер дәкірі тұмашығы.
0: Мақыл иманчы олдыру, жүдді ұғы бір қыл. Жоджан елдерді машилла көпірек дейді Абду. Асымгүл 174-нің қошып алдым. Мана бүгін рәхмәт деп үшір еллап. Бүгін менің елдішімнің туғылған күнде, туғылған күнеге нақшталап қысам боламды деп. Елдішіңіздің туғылған күнеге нақшталап қылмай, деплам қошуапсыз де, Асымгүл, ә? Мау. Мұндақ бір қошу елеп үшірланың бәгеш туған болсыңыз, әлбәтті елдішіңіздің туғылған күнде. Нақшы тәләп қығанға бұл нақшы тәләп тағдым қылған тәләп тағдым программысы әмәз, лекен арлық деген нақшыладың, қойпаған нақшыладың нозыр асанла болды. Бүгін елдішім 85 яшқы кірді. Яқшы тені саламет болсын, өмірі ұзын болсын.

0: болорун окшумайды деп атыды сырттын жейди экенбиз деп. Ошону депти, сиз эткен тамаклардын чыгып калган чеги деп учур жолдопту. Диккат кылың дейиштери бар акыр келгенде. Лекин деймисим şu бибабус яштак сына эткен тамагын окшумайды деп удулла десиз, сиз бунун башка бир инкас кайтумудуңузма раз? Мен мында үземни куюп ойлоп баксам, мен чокун нормалды инкас кайтырма бу кепке. Şu сиз макул деп планпологан издеш билен авар болуп, найт эстайдылык билен. Нұрыке қылыңа.
1: Бұқар берікті, ежінге еліңіз қашыған істіраған кен.
0: Мақол, бұлды. Ені жаңылығы жыла, қая қаяләді кеті ватысылы, қайсы еліңізді мені ватысылы, кеққығаш меніңілі, фүчірланы бәйгеш маңсаңыла бұлды. Әнді фүчірі чықмай, өткіт қаған болған, өткіт қаған аңылығы жыларымыз рәнжімәй, терікмәй, зерікмәй. Яны қайтыдың фүчірінланы еңіліп, ершінланы қаршалымыз. Пут деген достымыз.
2: Жол қазірі, ұстық елі, табазадың дазайын қарап ерінішті шынаңла. Тосылыш жоқ, әмал машинлықтары бәк жоқыры.
0: Машин жықкен, ә? Шида жаудым о машин бәк жық, тосылыш қилы ба, дейді ұфчар тор такси. Ені тұрды сәмәт.
3: Нұрматтық, бұйласы, бұйласы, бұйласы, бұйласы,
0: Яхшымысыз?
3: Сізге қайырлық болсын.
0: Рахмет.
3: Мен бұл жағымын ләкен аңлап отырмын. Мүмкін болса, Тайша Ишанның анимация фирмасын қайып тасын болып кеткен.
0: Бұлды? Бұлды, жатақ жоқ. Онда болса, ашта қылайлы аңлығычыла, ұшырланым қайлы аңладыңла. Аралықлада, яна, нақшыланым о аңлыға шымасақ. Бұны үшін азырақ елаланы аңлып етіп кеп, оның деген нақшылағы өткітіміз аңлық жыла.
4: Кеншар айының ядырлық бөліке, Лонгчуан көтісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көліме кичек, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан бірінші номерлық туралғы райының мақаллашты. Тяншан бірінші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.
5: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL-2021-11-3047-6. Навай ұста, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
6: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
5: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
6: Навай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды тек

0: Ondan qosa yana anlıqçılarımızın uçurlarını anlayıb etəyli, Abdurim.
1: Ozu yol qəvi, ucu yolu. Ya onun yolu yazdın, sen bu yolu yazı qarab qalın yolları var.
0: Bu qulcudik Abdurim, əmdə qəşqədik Abdurim.
2: Zöhrə xanım, yaxşını söz, ben hazır örüntüdüm, lopdur, yeni.
0: Uçuk, uçuk, uçuk mansınız buldu. Nur Mehmet.
3: Selam Brezilya tuttuk. Selam Zöhrə xanım.
0: Yaxşı mısınız?
3: Sonra ne oldu ki benimle yani dağlan gülü, teşe pusup gitti. Programda çıkın mesaj attı. Can patlatmaların orun bugün işlemlerim de oluyor ki.
0: Bugün işlemeydi
3: bu. Kadın cevapkan. Şeyat kısaltını bugün tor uçuk, anlat işlemlerim de
0: Tordun kısınız, ben gipiniz rast geçsem yine anlayamaya kaldım. Ve can çoluya kılığa yapıp işlemde kandı deyip sordunuz, unuttum. Anan denkinde Tordun deyin anza, Tordun kısınız buldu, Tordun normal meşgulat kıl buldu. Aşının bir kırp yakına, o aşkım 11.123'ye.
4: Böyle tutup yolu süre, Şehundanlı yolla koş yemin sıradan. Yağmur yığı batı da.
0: Buldu yağmuru yığı batkan bu stikkat kılıp miyanla, abaylap miyanla. Mağlunçan koçisi koşulun işte maşın sel köp, azraq tosuluş ba, diyen uçurunu nur əvətib du. Abdurrahman'ın son kiçi əmdi. Polo yap kirayı da uçuruyorlar. Yap kirayı, siz yap kirayı. Başka anlıkçılar selam şu an çünkü tamaklan yiyeş, anlısanla buludu, tamaklan yap anlıkçın işlerinle bilen. Yine devamlıq məşğul boğaysıla qozaqını obdan tığğızıb. Azraq ilalana alab qaytıp gelimiz.
5: Şinjong Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilos nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosal qosuz hamra boludu.
6: Saat 8:20-da Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anlayalaysız, xabar körəlaysız.
7: Saat 9:20-da Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
6: Saat 11:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ijodiyat hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
7: Saat 12:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hamrayıñız. Juğlama numarını tamaq biletik almaştırıp, hem pul tejeysiz hem hatırjan bolasız.
6: Saat 14:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Sodi şäherçisinin Şinjañning özgeçe sowğalarını xalğan çağda setip ala alaysız.
7: Saat 16:00-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki egilik tikleş hamrayıñız. Egilik tikleş uyuñız bolsa, Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
6: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamaq tizimniki bar.
9: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığa aylanıdı.
7: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki tänärke hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
10: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlıñ.
11: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұғыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021-11-3047-6.
10: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroy Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991-556-9999. Şinjong Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, çüşlük yollarınız bu zemre programımızın vaxtı az qeylivatudu. Vaxtını için tutup anlıqçılarımızın bəygan uçurlarına yana qarayımız.
12: Alma saklı çıksam
0: Ташы чеху юлры раван дейду, абду нобайген учуры. Ташы юлры му раван кен, ямгур яғымы дейду, ма бір аңлығычымыз күлінің рәсімін чықырп қоған аңлығычы. Шакыржан Рунхы жанобы юлы раван деген учурыны беріпті. Тор таксисі Юсіп жану учуры, өсімі кесәлікілі доқтырғансын алдыды, машинла көп, алайды тосылып қалиш йоқ деген учурыны бәген кен. Яна Ахкептанның авазы кучурыны аңлайлы?
13: Ол жерден мен хабарым, бір тоқымды алдыс қызып тұр ақырауы.
0: Болды мақұл. Абдырым.
1: Ол жерден мен хабарым, шынжын еді, сәнді оң еді қыздың, қыпы еді қыздың келді, жолдары.
0: Болды, ә? Анан дейін кейін, яна Нұрының кучуры.
13: Я, еліларым қошы еліңізді, машинлар түсел көптен екен, бәк еғі тұлса құлша еліп.
0: Мақұл. Чин хайванның ауылды кен деп Абдуқақар бір бачы рәсімні әвәтіпті. Ауы ұттыр қойған Ришатқы үзіл кет қапты үшінда мұ? Чекет қапты ә? Орынтып қойға ердін. Болды-болды мақұл ма ұқчуырыңызды тапшырып балдық ә? Біз бір еткіз әйлі. Қоңсан базыры айланымыда автомобил көп, бәк тосыл кетті, деп ұшыры беріпті, Белал, шу тарапты мен ватқала, пайдылынала.
13: Ол кетін ел қабырай, Жәнуб Ахметжан елі, Рауан.
0: Болды. Асия Боран.
14: Салам, Зекрай қыз, яқшы мұ?
0: Яқшы мұ?
14: Мен де сізден ішім білен, салам.
0: Рахмет.
14: Программыңыз ақырлы сайда қыпты.
0: Шу. Болды, яна тұрғын.
15: Зөхрәт күрең қанда яқшыма, ақсу байнасын, жатшырғасым, ақсу байнасын, күнен жәтсен, мәжнөске, әш өпірсен, жаздалашын, өпірсен, жөпірсен, көптәсі атамыз.
0: Мақұл, ақыр юғы кепмің, ә? Хотан шәрінің қоршызан юлырымы раван деге ұқчүріне Аблат Хотан такси беріпті, ә? Болды, рахмет. Қызыл өпірмақ, мән қош дегеш тұрай ашқаны байы әкеп қалдым деп, яқшы өпті, ә? Ағыртыма қейдан болдыңыз. Нұрәлі.
16: Қалам, 1770 қыстарын өлістерім, дөндәрі атаған құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға
0: құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылыға құшылы

3.37'de. Anlıqıcı dostlar, Xiaozhang məlum ictimai alaqı supsida yazma ilan qilib, burunqi xizmətdəşi Xiao Liuni xizmət iqtidarı intayin nacar, münasibətki tayinib yuqru orınqı çıqqan digən. Həmdə, Xiao Liuning toluq xizmət sürdini qoşub qoyğan. Bu yazmini nurgun kişilə tarqıtıb baha berib, Xiao Liuning nam şöhrətigə səlibi təsir görsətgən. Ondaqda, Xiaozhang'ın tordi bu xil yazmini ilan qilishi, Xiao Liuning nam şöhrət hukukuqa çeqilgallıq bulamdu. Әмді бұ ақтыке мәзмұн дектанлады болуду. Xiaozhang'ның қылмышы Xiao Liuning нам шөхрет оқуқуға чекілішіні шәкілендірді. Әқтілап қанун дәстурының 1024 мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, нам шөхрет әқтілап субъектінің әқлақ пәзілетті, абройы, қабілетті, инавиті қатарлықларға берілген ижтимаи бахадыр. Әрқандак тәшкілат яки шәхсінің хақаратлаш, төхмет қылыш қатарлық усуллар білен башқыларының нам шөхрет оқуқуғы чекілішіға йол қойылмайды. Бұныңдың шуны көрбілішкі болуды ки, нам шөхрет оқуқы шәхсінің башқыларының нәзірдегі образыны қоқдайды. Әрқандак киші хақаратлаш яки төхмет қылыш усулы білен бұ образға зиян еткісі болмайды. Xiaozhang Xiao Liuga xizmet iqtidarı intayin nacar, münasibetki tayinib yuqru orınqı çıqqan degende kemstish xarakterdiki sözlər bilen baha berib, muvaffaq baha berish dairsidin halqıp ketken. Bu xil iqtidarı nacar, münasibetki tayinidu dəb muayyen adamni aşkara ayıplaydigan sözlər, xizmettaşları, dostları, hatta kelgüsidiki yalıqıcılarda Xiao Liuga qarta səlibi qaraş payda qilib, onun xizmet sorundiki ijtimai bahasini tövəllətibididu. Бұ язмыны нұрғын адам тарқатқан. Бұныңдың бұ бір қатары сәлібі бахаларының тәсірді ерсінің найды кен икәлігіні көрвал қылып олуды. Бұ қыл тәнқытнамы білен төхмет қылыш қылмыши оқуқы че қылышны шәкілендірді. Шуңа Xiao Liuga алды білен мұнасыветлік тәлі спатларыны мұқымлаштырыш, мәселен, ян телефонды сын шәкілді әсілі язмыны, тарқытылыш әхвалны, езілған инкаслар вә қолла саллық мәліматларыны сақлы біліш тәкліпі берілуді. Бұныңда елан қылынған вақыт вә сын шәкілді сақлы алған вақытны иніқ көрсішке деқат қылыш керек. Яна сүп тәрәптен мәзмін елан қылғычының үшірі білән тәмілләшіні ілтымас қылыш, әмді язміні үшір бетішіні тәләп қылыш керек. Xiao Liu Xiaozhang'дың оқуқы чекілған барлық мәзмінларыны үшір бетішіні, кәчірім сораш баянаты елан қылышыны тәләп қылсы болуду, яки бивасты сот мәхкемісіге Xiaozhang'ны әріз қылсы му болуду. Hörmətli radio dinləyici dostlar, yuqurdakı dilo misalını anlığandan keyin bəlkəm dostlarımızın kallısı da məşu ictimai taratqulada, ictimai əlaqə vasitələri arqalıq başqalarını kəmsitiş mana məşundaq qılmışların sadır buluşunun qanunğa xilaf hərəkət ikənligini bəlkəm nurgun dostlarımız bilib aldı deyə oylayırıq. Şonlaşqa dostlar, hər qandaq bir işdə 7 ölçəb bir kesiş gerek. Qanun sızıqıqı taqışıdığan, qanunğa xilap qılmışlığa qat'i yıqın gəlməsliyimiz gerek.

0: Ишканса атрапыдык жол белектерде машиналар бираз көп, Жиңилуудан дабыза карап манган жолу шундайла Төнжел жолу да кош жөнөштө машиналар бек көп жүрүш аста. Янан жолу, Янан бакча алдыдагы кызыл жарак жойда карап манган жөнөштө машиналар бираз көп жүрүш аста. Даван жаныбы жолу, Фанко карап манган жөнөштө машиналар бираз көп жүрүш аста достор. Яна карайдыган болсак Машина көп жол белектердин асастыкы мушу соду сарайла, жемек ичмек сорулары көпрөк жайлашкан жол белектерден машиналар бираз көпрөк экен достор. Мушундай жайларга бага бакта амал ба аммавий катнашын таңдаңлар. Эгер аммавий катнашын таңдамайм азады машина айдайма деген досторубуз болсо, сүрөттү астылтып, муапик аралык сактап меңип, катнаш кайды низамдарга аңлык рая кылышыңларды чын дилибизден үмүт кылабыз. Андан Читай жолу, 3-чү көрүк менен Хуанхэ жолу аралыгындагы бөлөк кош жөнөштө машиналар көп yürüyüş asla hazır. Halk yolu ötüşümü görüktüğün üstüge çıkışını tallamanla cümle dostlar. Maşallah bek köp. Andın Şavuşimir, Müştahşimir tarafı bardağın dostlarımız say yolu, koşumcu yolu. Şavuşimir, Daşimir bölüge de. Maşallah bek lam köp. Eğer uya kırıp kalsanla hele turup kaldığın ehval var. Andın Yaşan Şimali yolu. Maşallah biraz köp yürüyüş asla koş yönlü işte.
1: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып пішіп та.
2: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
2: Давай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәмини өзгертмеген асаста пайдалык тәркиби ашырылган. Туз сетип алганда Жунгу тузчылык гурохи ишлеп чыгарган төвөн натрийлик тузун таңлаң. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрүндө сетилди.

сақчылары тәбәлік районда чарлап атқанда, ирақтың бір яшанған кішінің үшчақлық токсикілетіні күчеп іштіріп кетіп атқалықыны көді. Егілінішчі, бұ яшанған кішінің токсикілеті да ток қалмыған болып, яна 20 нәчі минут іштіріп маңса, андын өйге етіп баралайды кен. Әхвалны көрген халық сақчылары дәрхал автомобилден түшіп, яшанған кішіге ярдамлышып, токсикілетіні іштіріп маңды. Яшанған кішіні өйге сақ саламат апырып қойғандан кейін, андын қайтып кетті. Қадірлік радиоанлығычы достар, демек, әтрапамызда әр вақыт манымышындақ бізіне интайын тәсірләндірудіған яқшы екайлы барлық келіп атыды. Башқылаға әр вақыт өзінің яқшылықларына аймаған шу есіл кішілерімізге көптің көп рахмет айтамыз.

көп жүрүш аста, андан Даван жаныбы жолу, Вэнкэ Карапанган жөнүштүмө машиналар бараз көп жүрүш аста. Минхуа көчөсү кош жөнүштү машиналар бараз көп жүрүш аста пайдаланып калайлы достор. Андан эми şu Минхуа көчөсү демо азыр жети жол курулушу элеп берилип атканлыгы үчүн жүрүш бараз аста досторунун сабырчалык менен жүрүшүнө эгер алдырайдыган иштер болсо башка жол белектерин талап меңишине тавсия кылабыз. Сай жолунун ахвалы карасак Куанхой көрүктөн Хунсай жолугача машиналар бараз көп жүрүш аста достор. Андан Шаушимир атрапындагы жол белектерде машиналар ажайып көп жүрүш аста. Сейсемолның алдыдегі қызыл жырақта машиналарда сәл өчірәт болышы әвалы ба. Халық елі өтішмі көріктің үсті, нәнмінге қарап маңған еңіліште машиналар біраз көп жүріш аста. Андан халық елі мүші көжі жүрді қуаншаның алды тарапта қош еңіліште машиналар біраз көп жүріш аста. Хыпиналу машиналар көп жүріш аста. Сәншіған затрапыды көл білектірі мау Джефан Нәлуның табыза қарап маңған еңіліште машиналар бәк көп жүріш аста. Андан мау Баухында саның ендікі елдің шеншілу нан давамы, ама жула нан кейіндікі чоң машин тоқтыш мейданығы бардығамы шеншілуда машинла бәк көп доста әтраптікі кіші көчіладымы сәншіғаңыздың машинла бәк көп юрыш аста. Анден Реминдия юен әтрапыдік ел білектірдімы машинла бәк көп юрыш аста. Қадірлік радиоанлығы достылар, программызның үрімчәрі Тянша районы Қалық Йоли 55-ші нұмырға жайлашқан Джинкан Джонни докторханысының тері кеселіктер мәқсіп бөлімі Алайды талап қылды. Хоттен шәрі Қарқаш Йоли 55-ші нұмырға жайлашқан Бәркет Аштық Майзауды Алайды талап қылды. Телефон 187-0903-3337-ді бұ ұрынға чинділіміздің рахмет айтымыз. Hürmetli radyoyanlıqçı dostlar, Maral Beşidiki xalq saqçıları, saqçı yardımçıları toğutu yıqılışıp qalğan hamıldarı ayalını vaxtada doktorxanığa apırıp qoydu. Saqçı yoldaş, bizge yardım qılsanla, ayalım yengidigan oxşaydı. 5-ci ayının 16-cı günü Maral Beşi Nahilik Kuan İdarisi Alağır Yızlıq Saqçıqanının xalq saqçıları, saqçı yardımçıları adetkigi oxşaş təvəlik rayonda kündülük çarlaş xizmetini qanat yaydırıp atdı. Чарлап бір чәт ел бүлікі келгенде, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары бір әрінің алақсадылық ішіде қол пұланылдып, ярдам тәләп қылып атқалықы. Еніда бір ғамылтар аялының қиынылып, аран тұрып атқалықыны көді. Егілінішчі әй әпендінің аялыда тұйықсыз еңгіш аламетлері көріліп, докторханығы еліп беріп, құтқызыш давалашқы жидді ихтияжлық болған. Вақыт хаят демектір. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары дәрхал кәскін қарар чықырып, аялның елдішінің кәйпиятыны тынышландырғач, жеді ішларға тақабыл тұрышла есіне тезден қозғатты. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары дәрхал, сақчы автомобилады ел ечеп, сақчы күдігіні челіп, бейхатарлікке әқиқи капалатлық қылыш алдымғы шәртіде, амылдар аялны әң тез сүрәтті, еқін әтраптіке алағыр езлік шипаханыға апады. Ел бойы сақчы чырқы чақнап, сақчы күдігі челінді. Yol boydiki avtomobilla ve piyadla bəs-bəsdə təşəbbüskarlıq bilən yol berib, hamildar ayal üçün qimmətlik qutquzuş davalaş vaxtını qolğa kəltürdü. Şipaxanığa yetib barğandan keyin xalq saqçıları, saqçı yardımçıları yana tibbi xadimlarga yardımlaşıb, hamildar ayalni jiddi qutquzuş bölməgə elib kirdi. Rəhmət sizlərgə. Əgər sizlər vaxtida yardım qılmagan bolsanglar, mən qandaq qilishimni bilməgan bolatdım. Аялының вақтыды құтқызылып давалыны ватқалықыны көген әй әпәнді, аячандан көзіге сық яш алды. Халық сақтысының қолыны чың тұтып тұрып, арқы-арқыдан рәхмет етті. Азыры бұ хамылдар аял оңышлық еңгіді. Аны бала сақ саламет болып, доқтырханда еніме үлгірліген халды көзділіп, күтіні ватыды.

Сөйінің кішік тослан, чүтін келек аңла қайырлық болсын. Гүлғыншыла программымызды яқтырып аңышыңлан қаршалымыз мән риясы чайданла Шәмші Нұр Мұхаммед. Программымыз яна Шинжан радио телевизиясы тансының еңі таратқу әптісі сұлу шүтін намаз қадамда аңытылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болды. Дейхі мүкіп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, сұлу шүтін әптісіні түшіріп аңлысаңла болды. Сөйінің кішік тослан, бүгінгі программымызды мұл ұқшашыла сарқыл мәзмұла орылаштырылды. Бүгінгі программымызды алды білән дей қытыңлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпісі. Бұл сәйіпі Bizda Ürümçi tamojnisi ishchilar uyushmasi lonqisi 2026 yillik panni umumlashtirish bo'yicha tushuntirish musobaqasining hal qilg'ish musobaqasini o'tkazdi degan mazmunda qitinglardi bo'ldi. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda bo'lsa, 2021 yilidan 2025 yilgacha Xinjiangdagi yillik qonunchilik shaxs Ma Shupingning hikoyasini so'zlab beramiz. Ilm-fan o'rganaylik, ilm-fanga ahamiyat beraylik sahifamizda bo'lsa, nima uchun kompyuter yesa kayfiyat yaxshilanadi degan temada to'xtalamiz.

Хош кадерлик достор, унак болса алды белән Үрүмчи шәһәренең кәлгүз 72 саатлык һава рая яхвалыгы бер дикъат көтәйле, яни бүген кечеден әт көндезгечә Үрүмчидә һава булытлык булып кийин ичилде. Юқры температура 22 Цельсия градус, төмен температура 9 Цельсия градус булды, 3 бал шамал чыкты. 5нче айның 24нче көне кечеден 25нче көне көндезгечә һава учык булып кийин булытланды. Юқры температура 24 Цельсия градус, төмен температура 13 Цельсия градус булды, 3 бал шамал чыкты. 5нче айның 25нче көне кечеден 26-нче көне көндезгечә һава учык бәзиле булытлык. Юқры температура 24 Цельсия градус, төмен температура 11 Цельсия градус булды, 3 бал шамал чыкты. Қадырлық достар, программамызға диққат қағаш тауымлық әтрапаңладық ел қатнаш ұшчырларыны, қазмай ұшчырларыны бәсаңла болды, салонымыз XG1074 FM. Мұнды машқа кичік достарымызды мұ программамызға қатнашқа тәкіліп қылымыз, атанаңланың әмірақтықыда ярдымыда әтрапаңладық ел қатнаш ұшчырларыны бәсаңла мұ болды, елді кетіп атқан болсаңла, мұнды машқа қазмай ұшчырларыны қошымчы бәсаңла болды, яке программ әзімоларымыз тоғырсыда біз білән ортақласаңла болды, салонымыз XG1074 FM.

Қадарлық достар, программымыз ғыдей қатқағаш тауымлық ел ұшчырларыны бәсәңлан бұлды. Ән салонымыз XG1074 FM. Абудоның ел ұшчыры бәкен, қалық елірді автомобилі көпірәккені. Сәхірі бұл-бұлның бір қанча ел ұшчырлары ба? Яны мүші үшкенде докторханының кәйіне Хонсаңы қырап маңған линия дә автомобилі бәк көпкен, қаршы елініш раван кен депті. Оның дейінген үшінші көрік Сәнш Ханза қырап маңған елініше автомобилі көп. Қаршы елініш раван. Оныңдың башқа мүші үшкенде докторханының ол деді ке елімі қош линия дә автомобилі бәк көпкен. Болып бұл мүші Сәнш Ханза қырап маңған елінішті автомобилі бәкірек көпкен. Оның да башқа яна ел ұшчырлардың BS-нің ұшчыры бәкен достық елі, достық жәнобі елі. Мейер әтраплырды мұт ұслыш ба автомобилі бәк көп депті. Ең тауның ұшчырығы қарса қызылдақ елі автомобилі көпірек, Шимуго елі автомобилі көп деген ұшчыр кені. Ақкептан ұшчыр етіп келді, яны Сөбес Отсарының олды деке қызыл жырақтан машалла бәк көп тұсылыш бәкен, автомобилі көпкен. Сәхір бұл-бұлың яны бір ұшчыр бәкен, яны Томарысының алды Хунсайын қарап маңға линияды мұ, машалла бәк көпкен, қаршы өлінің шыраған кен. Хуадоның ұшчырығы қарсақ тавен тараптымы, машинлар көпкен жүмі рәсімлік ұшчыр әвәтіпті, тосылыш бәкені.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

Қадірлік достар, аңлық жылан ұшчырығы дауымлы қарапа қайлия, яны сахара бұлбұлын ұшчыры бәкен, жұжан елі, ең ауат елірі, нәңгөңерінің алды қошлиния дараван кен, оның дұмашқан 5-ші көрік солияу зауыты тәрәплі қошлиния дараван кен, оның дұмашқан 10 зауыты тәрәпмі қошлиния дараван кен, болды рахмет.

Сәрбинің ұшырығы қарсақ итпақ елді автомобилда көпіреккен, оныңден кен, мауыл шайның ұшырығы жиын дадауды ма автомобилда көпкен жүмі? Қош, Абдырымжан әппәнімнің қашқадан бәген ел ұшырба, яны қашқа шәрі, юмылақ шәрі елдірі қош елінліште ераван кен. Оның башқы мауы, жилве гонға Аделинің ұшчуры, яны мүші өзен шығаныздығы чоң машин тоқсытыш мейданығы кірмәңла машинла чықамы дей, тосылып, 40 минут бол дей дейді жүмі. Мүші тоқталығы мейданның ішчеді мұ тосылыш көріліп дейді жүмі, досыла қабар дейп кіланла.

Сөйлемі кішік достар, күлгінчіла программымыздың дауымлаштыруатымыз әмдіде қытыңлады бұлдығыны үлімпәні үгінәйлі, үлімпәнге әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді немі үшчін кәмпүттейсә кейпият яқшылынду деген темеді сөзләп береміз.

0: Мусора, Тимаса Йолдыр, Дитеван, Атракиманга Йолдыр Алан.
1: Болды, рахмет. Арзуымның үшчөрі бәкені, Шихон Йолыда автомобилла көбіреккен, азырғы Йолланың ұмумы әхвалығы бір қаруетейді, яны тосылыш көрілу атқан бөлекләдің, яныла Мин-Юар ғарбі Йолыдың, Шин-Мин ғарбі көтсіғы жұбуған Шимал Джанып Йолынышта тосылыш бәкен. Яны мүшу сисималығы қарапманға Йолыныш, Шималдың Джанупқа. Оның башқа яны Итбақ Йолы, Сай Йолының мүшу Хунсан Йолығы чықтыдыған еғзі, оның башқа Давен Шимали Йолы. Yol yolucu boğan şimal cənub yönlüşdə tosluş bakən avtomobillamı nait köpkənə. Yolucu boğan şimal cənub yönlüşdə tosluş bakən avtomobillamı nait köpkənə. Onun başqa yəni yol uçurlardın. Səbiyinin yol uçuru etib gəbdikənə davən tərəbdə avtomobillə köp deyən uçurkən. Buldu, rəhmət.

градусқа. Санжыда хава булутлук, температура 8-25 Цельсия градусқа. Кумылда хава булутлук, температура 13-30 Цельсия градусқа. Турпанда хава булутлук, температура 21-33 Цельсия градусқа. Корлада азрақ ямғур яғыды, температура 16-30 Цельсия градусқа. Ақсуда хава булутлук, температура 17-31 Цельсия градусқа. Атышта хава булутлук, температура 19-31 Цельсия градусқа. Қашқарда хава булутлук, температура 18-32 Цельсия градусқа. Хотанда хава булутлук болып, кейін азрақ ямғур яғыды, температура 21-31 Цельсия градусқа. Үрімчіде хава булутлук болып, кейін этилодо, температура 9-22 Цельсия градусқа. Үш бал шамал чықыды. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

Достар, фьючерлер карабакайлы, нургун досторубуз фьючерлерин уюлашын башлап кетипти. Мына 6-нчы отурун алды, дим башлап тосулуп кетти. Да базар аманга йолунушту бак күле дейди Тургунжан. Эй, Бобинин фьючерлерлерге рахмат, яктырганыңызга программаларыбызды. Зөхрә рахмат. Тырышча аялларды өлтүк маңызма дейди. Әлі жәр әхмәт, сөздіріңізді көріп қош болдық. Көдәй бе әхмәт, сөздіріңізді көріп қош болдық. Дайым жанның үшірі программыны алашқы тәйе болдым, құлақларымның көлап олдырып дейді.

ке тосылыш болтурту. Анда анын балдар сакын саклаш доктурханасынын алды ишкени тынчтык жана бөлү. Кафиналу тосулупту. Анекендин Шинхуа Шимал жолу Шаошимин тарапла мына. Кош линияда шыда чоң маңган келгенде Шаошимин тарап тосулупту. Кызыл так жолдун мо азыраак тосулуш ба? Нурлук жолум шо Гоминглу шыда чоң карап маңганда, машалла интайын көп. Азыраак тосулуш ба бу жолдарды мо? Анекен яна азыраак тосулуп аткан жол белги болсо, шийинин алды бая деп айттык, мына шийинин алды, Хыңтаң санчи. Чаңлыяннын каршы тарапынан башлап шийигиче, машалла бираз көп. Азырақ тосылыш болып атыды. Анан кейіннен нұрлық жолына дедік. Көңіл қалың. Көңіл қалыңның алдын бек тосылып кетті жұма достар. Ма ұшырлардан өнімділік пайдаланып қалсаңлар болады достарымыз. Онда болса қаға ұшырларды сіздердің алдыңдық. Қане өзіңіздер қайсы жолды кетіп отырсыздар? Өзіңіздер кетіп отқан жол белгілердің ерінмей ұшыр беріп отырсаңлар болады. Қызғын қарсы аламыз достар. Хош, ұшырларды сақтаймыз.

Досы, ені, досырымызға қатнашқа дайыр мұндақ бір мәзмұланы сұнған болсақ досырымыз. Мұшу қатнашқа дайыр ұшчырланы аңлығаш, мұшының мұнасыветтік бір білімаңыла ешіп қасы әжеп әмәз деген мәқсетті біз. Шының үшін аңлығаш, мұшының мұнасыветтік сұрайдыған суалла болса, сұрғаш мәңіла, достыр. Қош, башлап кетті, қатнаш линиясы.

Әне біздің вейшін нұмырымыз XG 1074 FM. Ені Шинжан 1074 ағамлық досырымыз қатнашқы дайыр суал мәселелері сорғаш. Әм, әне бүйін кәшілік қатнашының үйқұрып әлі мәзгілді yollarınızda біз әмірі программымызды башылып алдық. Бір ерім саат бір-біріміз әмірі болымыз, мұшы вақтымыздың айт қошал өткізіміз. O bu köngülsiz köngli yerim bulduğa işlap qalsa çörüp taşlıqaş programımız qatnaşqaş vaqtınlarını köngüllük xoşal ötkizgeysiz. Esil naqş küydirimiz ham sizlarga taqdim etimiz dostlar.

0: Меңішті өлсе, мәселен, бірішкі саат бұрын маңымыз ғо, оны нөлді сақылап тұрышының ажыты ек, мәселен, 27-ші сылан нөлді сақылап тұрып, ой, 11 өпті, ені бір саат ваке, еже мақты 12-ге өзгірдіғанға, 12-ге бір саат ваке сақылап тұрып маңылы, деп мұнда сақылап кетмі саңылам болуды. Мені әп шо ақырқы 27-ші сыла вақытты ке арылған шо физендік шо вақытты есап болды. Ошында сазырақ илалладың ке қайтып келейлі достырымыз, ұшырғаларды бәгеш туға ісілі аңлау атқынағыла Шынжан радио телевизия станциясы. Йолырыңызда біз әмірі программысы. 174 қатнаш сәнәт радиосы. Бармақларыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әркетлініп, шундақ бір тұныш сима вә тұныш авазсызны ұқтиярсыз жәліп қалды. Шундақ мұ?
1: Тоғыра, сіздің көгініңіз дәл 174 қатнаш сәнәт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 174 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесін. Шу вақыты сіз 174 қатнаш сәнәт радиосының дойындыке сәрқыл мәзмұланы әр күні көр әлейсіз.
2: Мобады сіз 174 қатна сәнәт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсаңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошу басыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат құчырлыры. Қызықарлық сын көрініштір қатарлық рәңдар мәзмұнладың қанғыч озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұнла сізге шаттық бәкші етіп білен бірге, сізні ене түрлік білім саватлағы егі қылыды.
3: 174 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз болып қағылсы.
0: Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074.
3: Шеже 1074-ті?
0: Ә-ә.

0: өткөлдү калла анагы көп болду демек район алды кур сүрөт таш жолдо машиналар интайын көп деген кеп.
1: Келиңли меймарлы келиңли, оңлымыдым демеңли, Кашкайда намы ба, тамак усталды орны ба, Ишбар Оглах кавапханысы, Үрімчі шәрі қарлығашлық үйілі ғайчылды.
2: 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйілі 207-й нұмыр.
3: Тамак әткенде, Джунгу тузчылық күрохи ішлеп чықаған, Тәбии төвән натрийлық тузын шылтын. Тияншан күлі тузын кәген төвән натрийлық туз, Илми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тулықланған. Тәмінің өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Туз сетіп алғанда Джунгу тузчылық күрохи ішлеп чықаған төвән натрийлік тузын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетелоды.
4: Тяньша районының ядролық бөлеке Лоңчуан көчесіне селендіған көп қабаттық бинадыки 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сетелоды. Бинаның арлық кең, күн нұры яхшы түшеді. Аммави көлемі кичек, пайдалышқа болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлік туралғы районыға мақалашты. Тяньшан 1-ші номерлік туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
3: Яңақ, бадам, үйрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман қуэт талқыны қуэтлік наштылық. Қуэт толықлайдысыңыз, арман қуэт талқыны ішчен. Ешіл емеклік, әкеки қуэт арман қуэт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
5: Давай ұста, налырыңыз әжеп сыңып шықта.
6: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
5: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, ненің ұздым алай?
6: Давай қана, пүшіріқ дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тижаратыңызды текімі ронақтап қызым.
7: Көшме хабарлашының кәң бәлбағлық торы яқшы. Үйіңізге 1000 мегабайтлық кәң бәлбағлық тор ұлап берді. Үйіңіздің әр қандақ жерде сигнал толық. Көп үскінні таң ұлысыңыз мұ тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орнытыш, ремонт қылдырыштың ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.

сәрхіл мәзмұнланы өзіге мұжәссәмдіген. Аммығы еқін болған, еқір үнімлік мұлаз мәсіпсі құрыш үшін тіршіміз. Амыви параваллық ішлеріға айт мәзмұнланы көрдәп, яқшы адамлының хикайысыны сөзләп, есіл мәдәниет әсәрлеріні баян қылып, иллық садаланы яңыртымыз. 174 қатнаш сән әт радиосы қалпырыштымызны чәмбәрчәс бағлығысы.

0: Қадырлы достар, программамызда алмышатуда аңлабатқан алла Шинжаң радио телевизия стансасы 107.4 қатынаш сәнәт радиосының жолдарыңызда біз Зәмра программасы. Қадырлы достар, бұл программамызны сағлам қызалынышын тәвсия қылып атқан Океанус шеркіті Океанус мәселелері алайда талап қылған Океанусның арқайсы түрлік мұшы сағлам қызалынышын шаңқып ішіліп шықырып атқан нұрғын түрлік мәселелері бар. Мушу, мәсәлән, хар бугдай чөпе, сулу ярмысы, зәйтүн мейе, ваказа, нургун, мушу, мәсәлән, кар күнҗи тишләп чыгарган прәнек, бинген. Нургун мәсәләтер ба? Сәтеп эле шаңлаган тәвсия кылабыз, дуслар. 0991-280-96-98. 280-96-98. Океанус мәсәләтер. Программамызды ен Ахмарбайт он яғмай күреш ачық суларын ішіліп шықыр базақсаға Якен Найы Ахмарбайт езігілік шеркті алайды тәләп қылған. Ахмарбайт он яғмай күрешлері. Ачық сүйін ба. Онда оса досырымыз ғені тәвіс, я, намы құлақтың құлаққа еткен, пұлыңызды тежеп, машыныңыз құжып, күш беріп атқан. Яқшы Абдул, Моли, Гранд Абдулдыры программамызды алайды. Тәләп қымыған, лекен сілеге тәвізия қылымыз, достлар. Телефон 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75 Абдул құжмақ жосаңла, Моли Гранды құжғайсыла. Моли Гранд Абдулдыры. Онда оса, достанын құшырлырдын аңла бақайлы, қандырақ құшырлаға кәлді кен, қарап бақсақ, мұна айдың кешіләді.
1: Мұна Адылжан баятты мәйлі қысылай, сілай құшырбәге ел азырымы яны шында тосылыпты, өзіңіз яны бір деп қиясыз. Машынчалы тосылып кетті, бұншалық тосылмайды де бұл ел.
0: Баба, бәк яқшы қолжыда. Өрімшіде ұтытты, қолжыды аба деген, ооо, чықымына, бұлыды абиям құйы ол, нәдегенде?
2: Е, қында олымын, қасылжан болаңызды.

0: ويا تيرم دو بروف شركته ما هو إلا الله دين كين كلا اخترج قلائلة
1: بيجن وقتي ساعت شكر ما
2: Бирдашма хабарлышы 10010 кызык дөньясының дәрисе ашырылды. Кәсип беҗерештә катырап йөрүшеңезнең хаҗәте юк. Бер телефон белән ла 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлык икым бокчысы, күнлек, айлык икым бокчысы һәм дә авызлык сөйлешеш бокчысы кәсип мөлазиметен халыганча беҗереп, һәр вакыт әла мөлазиметтән бәһрәман була алайсыз. Вакыт зиһин күчегезне тиҗәп, сезне артыкча авачлыктан саклап калады. Кәсип беҗериш махсус дөньясы 10010 14. Җиңго Бирдашма хабарлышы.
3: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы шуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарийы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
4: Өйден кечіп шыққаныңызға ішіңіз тұтып болып отырды. 107.4 Қатна Сәнәт Радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірі.
0: Қадірлік достар, программамыз дағын үші әтуду. Ені құшырыңлағы дағын қарайыз. Баяқ құшырыны бір еткізі кетейлі. Мау қыжың айлы күн айдарысы қатнаш башқұшы тармақ әтірет, чоң әтірет. Дін кәге құшырке, бұл құшырды мұнда депті достар. Бүгін түштен ке ойет ерімді ұлапты, өн дөлет үлі 218-ні линиясы. Қыжың тәвәсірке ел бүлігіде ені 403 километрден 442 километр ғыча. Әркін даван ел бүлігіде мұшу қаршы бұрғалық аварай көрілге ақшайды. Начар аварай шарай, қаттық начар аварай шарайды да ел үрішкі тәсір қылып, шамал күшімі интайын күшілік боғашқа, бұл шығырған қар бірлішіп, джебін дейді, мұз тұтыш әхвалы бәке еліне. Шуға вақтынша машинланың үрішіге қатнашқы шақ қойыпты. Қош линияда чақ қойыпты, достар. Бүгін түштен кендім башлап, дөлет елі 218-ні линиясының Қыжың тәвәсінің өтедіған 403 километрден 442 километр ғычы болған бөлікі әркін давам ел бөлікіге қатнаш қош линияда чақ қойыпты. Қыжың айлық күнған идарысы қатнаш башқұрыш жоң әтірді. Телефон 0996-50-22-505. 50-22-505-ке ұрып, ел әхвалын әр вақыт сөрештіқ саңыла болады. Оның башқа ене, мауы ішіктер езілінде чыңтақ айлы болып мұ, байын құлын, ақсу, қоттан қашқа тәвәсті ені кәлгірсе 12 саат ішірі боран ба кән дейді, әскертіш. Азырның өзде үрімчі вокзалдың игерліге апыштырымызда, достлар, начар аварайының тәсірде мұшу, пәкәт 5-нің 23-нші күні. Үрімчідің Нәнчанға маңдыған Z38-нші қатымлық пойыз вә үрімчідің Хангжоғы маңдыған Z596-нші қатымлық саяхатшы пойыз тең үндейді вақытлық тоқтап то сәпәрдің. Әмді мұш пойызға чықмақшы қой олычылар 13-306-ті әп вә 13-306-тігі телефон қылып пойызның қачан маңдығалық тоғырсыда, ичілған ичілмағалық тоғырсыда әр вақыт үшірі келіп то саңыла болады. Азырча, мау әркенгі, азырча мұшу тоқтыған пойыз, пәкәт мұшу джинен білән Хангжоуның пойызлам тоқтап, үрімчі өгізалдың шықыдыған пойызланың ішіде. Бүгінгі тәвә, жұма, бүгінгі тәвә джинен білән Хангжоуның пойызлы тоқтап, қаған пойыз әмісі нормал. Мәселен, 20-40-ті қашқайының тоқтап, чин кәйдейді. Нормально.

0: خش لو انت
1: وهي دي
0: بصح.
1: الستات يا الخوري خوتين كامبير روان كمال الله تاكلي يلا روان
0: Болды, Қашқа тақты көрі келдір да, машалла, интайын көп, дейді Абдырште. Абдыримжан. Және ұшчырладың қарап бақсақ. Өз қалының ұшыр даңлық дұң, яшыла бақшын тоғыз жаңманған аптыма бұл. Най, көп, дейді. Рахмет. Бейджинлу қошылың еді раван, дейді Розжан Мұқтырка.
1: Бері өз жәттері көп, олы сүрі басаңма дұп, нені арының алдыры.
0: Bunu da bekar uçurunuz köp rahmet.

0: Bu hadislerinin katli olduğunu elip, halkının hayatı ve mal mülk bir hatarlıkını hakiki kogdaş. Terakiyatını tutuş, yeşini ilgir sürüş mesuliyet duygusu, tahirsizlik duygusunu küçeytip, iktisat hizmetini teyhimi zor salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çın tutup, özgece evzel kesiflerinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtüke bulup, iktisadi terakiyatının işki hareketlendirgüç gücünü küçeyip aşırıp, iktisadi yakşı oblas buluştak, tayancılık rolünü hakiki cari kıldırış. Toğra siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesini puhtu kanat yedirip, partiye azaları ve kadırlarını, çonkur ögünüş, hakiki tekşürüş, puhtu tüzütüşke sıcıl küçeşki yetekler, halk için siyasi netice yartış, emeli işlep siyasi netice yartıştı çıntırıp, 15. 5 yılını yakşı başlaşka tırışıp türtükü buluş gerek. Kadın kebin pahalı yetki katlaştı.
1: Әмді мәркезінің экология, мойыт қоғдаш назары әчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдулым район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назары әчілік 7-ші группсы 14-ші түркімді бейджіріш кітап жүрған, ноқтылық диққат қылылған 6 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 78 әрзет делосыны тапшырып алды. Бұның 64-ті телефон арқылық, 14-ті қат арқылық паш қылынған. Бұ 78 делоның 36-сы Үрімчі шәрінің, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 10-і Қашқар Бұлайтының, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 8-і Илі Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 7-сі Санжы Құйзу Аптоным областының, 5-і Бортылан Монғыл Аптоным областының, 4-і Байонғылын Монғыл Аптоным областының, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 3-і Ақсу Бұлайтының, 2-сі Тарбағаттай Бұлайтының, 2-сі ноқтылық деккат қылынған делу, 2-сі Құмыл шәһәрінің, 1-і Тұрпан шәһәрінің. Бұ түркімді бейджірішке тапшырылған әрзиет делуларыны мойыт бұлғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда 60 пұраны бұлғаш делуысы 24, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делуысы 16, шауқын арқылық бұлғаш делуысы 13, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делуысы 7, су бұлғаш делуысы 5, башқы түрдіке бұлғаш делуысы 13. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 23-ші күнігіче 14 түркімді ноқтылық деккат қылылған 50 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 715 делоны Аптоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 611-і телефон арқылық, 104-і хат арқылық паш қылынған. Юғырқи әрзет делолары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз хабар. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группасы 5-ші айның 14-ші күні 5-ші түркімді амма паш қылған 62 әрзиет делосыны Аптоным районының бейджірішіге тапшырған еді. Бұның 6-сы алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен, бұл түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджірішке өткізіп беріш вә назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Бұны Шинжан Уйғур Аптоным районлық халық өкіметінің тоғыр бекітідің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Аптоным районлық бейхаттар шілеп чықырыш комитеті бүгін түштін кейін 2026 жылық 2-ші омамы еғін етіп, баш шуғы шежем пияның сәнші өлкісі, чаңжи шәрі, Чингюен нахи сетки көмірган юзберген газ партла шадиесі тоқыр сетки мойым йол йорокының рогин еткізді, өгенді ызжылаштырды. Зунли Ли Чаңның тәстегі йол йорокының тәлпіні әмәлейләштірді. Аптоным районлық партия комитетінің орылаштырышыға сасын, Аптоным районның бейхаттар ішіліп чықырыш қызметіне дарғал орылаштырды, әмәлейләштірді. Аптоным районлық партия комитетінің муабын шуджесі, Аптоным районның рейсі, Аптоным районлық бейхаттар ішіліп чықырыш комитетінің мудірі Әркен Тунияз еғініңі қатнашты әмді сөз қалды. Еғінді мұнылар көрсетілді. Азыр Шинжандыки канчылық карқалары ішіліп чықырышының алдыраш мәзгеліде. Бейхаттарлық қауіп қатыр бір қадар чоң. Энергия химия санайты, йол қатнышы, бинакарлық құрылыш, мәдәният, саяхатчылық қатарлық салаларда бәз йошырын қауіп қатар мәвжуд. Бұнаның башқа кәлкен лайлатқы иқыны, ертәбіреш қатарлық тәбі апетлерінің қатыры кәуділік. Jayla tarmaqla baş shuji Xi Jinpingning moyim yo'l yo'riqi va Zongli Li Qiangning tasdiqi yo'l yo'riqining talabini qat'iy izchillashtirib, amaliylashtirib, Sanshi o'lkasi Changzhi shahrining Qinyuan naqiyasidagi ko'mirkonda yuz bergan gaz portlash hodisasidan chuqur saboq olib, bexatarlik oldini olish kirichini texmi chingitib, bexata ishlab chiqarishdan iborat zo'r siyosiy mas'uliyatni texmi ching, bexatar ishlab chiqarish

0: Құрчылықыны қанат яйдырымыз. Яна, яш оқуғышларыны Шенжаңның әдәбият сәнәт обзорчылықыға, яшлық күшіні қошышқа, янымо етекләйміз, тәрбиялаймыз вә сәпәрбәр қылымыз. Бұл қитымқи пағалиетіні Абдоным райоллық әдәбият сәнәтчілер бірләшмесі, Шенжаң спән даушөзі бірлікті мәс ол болып өткізді. Шу күні, яна, 3-нче нәүбәтлек Шинҗандагы алый мәктәпләрнең әдәбият сәнгать обзор мусабакасының мукаппа таркытыш мурасымы мас кадамда үткәрелеп, мусабакәгә топланган әсәрләр күп сәнгать төрне каплап, Шинҗандагы алый мәктәпләрдәге яш әдәбият сәнгать обзорчыларының сапасы ва салапты намаян кылынды. Шинҗанг әдәбият сәнгать обзорчылары җәмгыятьнең рәисе Зоузен мондак диде. Jamiyatning birlashib qo'llash rolini joriy qildirib, Shenjangdagi oliy maktablarning adabiyot san'at obzorchiligi sohasidagi munavvar ixtisosliklarni to'liq mujassamlab, Shenjangning har qaysi cho'ng adabiyot san'at bosh tema faoliyatlari va nodir adabiyot san'at asarlari uchun adabiyot san'at obzorchiligi kuchini qo'shimiz. Yana bir tarafdan o'g'itish, yordam berish, yetaklash orqali bir turkum adabiyot san'at obzorchiligining tiyonshan kuchini yetildirib va yoritib, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish uchun adabiyot san'at obzorchiligining roli va kuchini qo'shimiz.
1: Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. 2-nji navbatlik Jungu Shinjong xalq ichki san'at fasli, g'ayri moddiy madaniyat miroslari bozori tunugundan boshlab Шинжаң ғайри мадди мәдәният мұраслары сарайының зал сырты мәйданы де ечелді. Бұл қытымқы ғайри мадди мәдәният мұраслары базарда 18 өзгіч көргезім орны тәсіз қылынып, кәшта яғаш ойма, кейгіз кәшта өзгіче мәзілік таымла қатарлық мол рәңдары ғайри мадди мәдәният мұраслары есіл бойымдары топлынып, Шинжаңның ғайри мадди мәдәният мұрасларыны қоғдаш ба оныңға варысылық қылыш нәтижелері омум юзлік намайян қылынды. Jungu hunar san'at ustisi kashtichilikning avtonom rayon darajali g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik varisi Chen Mirong o'zi ko'ngil qo'yib loyihalagan kashti buyumlarini elib ko'rgazmaga qatnashdi. U mundaq dedi. Bu avtomobil osmi bezikiga Jungu'ning an'anaviy madaniyat omil bilan Shinjongning milliy o'zgichiligini yug'urdim. Ijodiy holda Jungu tuyg'uchi qo'shdim. Шинжаңның вәкиллік бәлгісіге жаллық варыслық қылып, бұны тәшвік қылымыз. Пағалиет мейданыда қапақ оймычылықы, гүл нұсқысы бесішіні сынаш қатарлық, әм түрткілік түрлер толымы қызықарлық болып, нұрғын экскурсиячіні қол селіп қатынышқы жәліп қалды. Экскурсиячі Гау Тиен мұндақ деді. Найт яхшы тәсіратқы еге болдым. Устазла ойған яғач оймы интайын нәпіскен. Бұ гүллік рәқтіке гүл нұсқысымы найт чырайлық кен. Киімге аяққы басы болады кен. Тұрмышымызғы сыңдүрліп ту. Ғайри мадди мәдәният мұраслары сарайда. Ғайри мадди мәдәният мұрасларының ғозорылыныш темісіді ке, 7-нч қарарлық құмыл ғайри мадди мәдәният мұраслары мәқсус көрі ке, 5-нч айның 22-23 күлдері Шинжаң ғайри мадди мәдәният мұраслары сарайының көргезімі залыды өткізіліп, жәми 4 мейдан ойын ойналды. Ойын мейданыда мұқам бахары намлық құмыл мұқамы, Хүйзіланың анам дәмлеген чай, Гүл чырайлық намлық гүл нақшысы, қазақларының қарыйорға пұсулы, Юз күрішуш пұсулы намлық, құмыл, қары дөві сәнімі қатарлық, надыр номырла нөвет білен орылланды. Гуаншылық саяшы Зо Чен мұндақ деді. Гүзәллік қаршы интайын өзгіче, киім кечек вә зыбу зіннетлерінің рәңге интайын мол очықкен, Шинжаңдыки әрқайсы милләтләрнең наит кызгын ишкәлегене, өзне ихбадлашка интайын майир ишкәлегене ис кылдым. Егелишчә гайри мадди мәдәният мираслары базары 5-нче айның 26-нчы көнегечә дәвамлашыр икән. Көрермәлә, Шинжаң гайри мадди мәдәният мираслары сарайының үндидар аммави субста алдыны келишип экскурсия кылсы булыды икән.
0: Станисмис мохбири балгын хәбәр кылды. Түнігін кеште, 2-нче нәүбәтлік Jungu Шинжаң халықчы сәнәт пәсілдегі мойым ойылларының бірі болған, Мәркізі Мілләтлер оркестері орылған, музик арқылық жән болуш намлық зал іші музик кечілігі, Шинжаң сәнәт орны мұқам сәнәт өмікі театр қанысты өткізілді. Ойын, көңлән сызмы рәсімдегі тағ дәр ялар білән башланды. Jallıq melodiyada məzmun siyah rəsim

Бәсінжайның 22-нчі күні кеште 2025 ва 2026 жылық мұсабықы пәсілді ке, Джунгу әрлі кәсбей баскетбол бірләшмісінің ерім әл қолғыш мұсабықсы давамлық өткізілді. Бейджин командасы білән Шанхай командасы ұттырсыды ке кәскен мұсабықы, юрішлік мұсабықыды ке 4 жарек мұсабықыны күті валды. Ақырда Шанхай әрлі баскетбол командасы 85-ке қаршы 99 нәтижі білән Бейджин командасыны еңіп, бірге қаршы 3 нәтижеді ке чоғын номер парқы білән мұсабықы нұқтысыны қолық келтіріп, арыдын 24 ел өткенден кейін ұмумы әл қолғыш мұсабықы сәхнесіге қайтып келді. Шанхай әрлі баскетбол командасының ке әл қолғыш мұсабықыды ке рақабәтсі Жәдіян Гуанша командасы білен Шынжын командасы ұттырсыды ке мұсабықыды еңген команды болуды. Мұсабықы орылаштырушыға асасен бұл мұсабықы пәсілді ке Джунгу әрлі кәсбей баскетбол бірләшмісі нынке ұмумы әл қолғыш мұсабықысы 5-нің 29-нчі күні өткізілді. Шанхай әрлі баскетбол командасы Жәдіян Гуанша командасы білен Шынжын командасы ұттырсыды ке ғалба қолғычы команданы сақлайды. Ұмумы әл қолғыш мұсабықыда 7 мәйдан мұсабықыда 4 мәйдан еңіш түзімі қолынылды.

меңіп біздің юлымызны бәккелікі сүрітімізді асылтып қойды дейді. Әнді алдан күнімет бұл ақты кепілі болынған бәзәлі чаптылап маңғыламырақ. Алдыдық машины шында тұрмызны қылды, кәйін кеп валаққыды үстейді ғай шықыды. Бәзәлі арлық сақладым деп, 20-30 метр ең таштап қойып, маңыдық Аллауа. Яны бәзәлі арлық сақлыса, бейхатарлық арлықы деп, муапық бейхатарлық арлықын чоң айтып маңса, енді кейінді кеп атқан машины маңамыға оқшай деп ойлап қаламды, ғиппі де кірвалды ғай Аллауа. Әліқі мәсен біз доктор қалаға, банк орылырға, кәсіпе жәгіл баға вақтымызда, әмедем өзің нөветі өчіріті білен маңыды, өчіріті білен кәсіпе жіріміз әмес мұ? Дәл шының оқшайш, бұл елді бір адам мені ватқанда сіз ғиппі де кіріп алсыңыз, өзіңіз жіп осының әйдәш техникіңіздің бәк үстілдіке, ештемедің қоқмай кіріп алғалықыңыз әмес жүмі бұл? А кәйініңіздің әдем мұнда бір нәс біледіған, мұндарақ бір мәдени сапасы жүкір әдем бұл қасы, әйсінің бұл қылықыңны дәплі қойды, сіз етіш әлі өзенгі соқаштырып, менің алдым кіріп алдың ғой, оның қылдың ғой, бұның қылдың ғой демейді. Бұл әді сапа мәсіз ашқарынып қалады үші. О машинаң ішіде сіздің көмеген білен, о машина сіздің әйдейсіз. Шо машина әдем әйдей батуды, ма машинаң егісі әжеп бір қысым екен әдеп ойлап қалады. Шоңа әмді, бір ұмым жәттің сапайымызын жұқыр көтіріп машина әйдейді. Қалайымға аптым бұл тоқтатмайлы. Қалайымған елі өзгертмейлі. Өзгерт деген ноқтының өзді өзгертейлі. Тұтташсызықны бесіп өтіп өзгерсек, қатнаш вәқас кеп шықса бүтін мәсулиет өзіңізге атылуды. Оныңдың башқы енәм үші, бейхатарлық арлық қалдырып, маңғаланы арзығы кірванмайлы. Әнді 20-30 метр, 50 метр арлық қалдырып маңған болса, кірсіңіз о тоғыра. Алдыңыздық әдем ашында әліқ, ет атылап, меніп ішіңіздің сұқы бәткен болса. Лекен, муапық бейхатарлық арлықыны қалдырып, меніп атқа әдемнің алдығысыз, соқынып, үсіплі кірсіңіз, бұл бәк мәдениетсіз есаплануды үші. Әм мұшақты бізгі бәк чық үшірілі келеді аңлығы үшіліріміз. Әм үшіріні біз еткізмейміз, бұнда кепілін деп жүймейлі деп. Шының әмді, бізді бір сапайымыз жүкір көтірейлі машинәлі әтчәрігенді үші. Машинді балларымыз олады, ұлағы үлгі олымыз, кәлгісуді балымыз мұ шопырлық кенеш кісіп машина айдысы, дадам мұнда айдыген, апам мұнда айдыген, көчеді маңғаны қақылан соқашқан, дәрезін түшіріп, қолырыны ченішіп, әрқыл қысмы, әхлақсыз параңлауылан соқашқан тілі шаты деп, кейін бұл балларымыз, аңлап чоң олса, кейін балларымыз біз қоқшаш адам болып қалады бұл еді, о машинның ішінде біз пәкет өзімізді жоқ, шында ма? Біз нұқтылақ диқат қылайлы. Әстіме, яқшы кеп болды, дейді, рахмет жүмі. Қыны машин фу бүгін сағыламлық тоғырсы мәзмұлла, ең мұ деп бой, бұ, вақыт ба, теғе, оныңғы кәмі дұқ, алдырмай тұрың ба, сәл сақлайсыз. Бәқтияр ұшчоныңыз тапшырып алдық, ә? Бұл даңлық үш тосырымыз әміміз мұшу мәдени шәәр пұқыралырдың, мәдени шопырладың, шопырладым бұл айлы. Бұшта бұғанның пәкет зейін ек жүр. Пәкетлі зейін ек. Пайдасы болсы ба, лекен пәкет зейін ек жүр. Мұды ұсырымыз. Өзіңла әйдәш жәріянды екілігін тәжірбаңламы болушы мүмкін. Әмі мүш кеп чыққан қатына шады естірі болсын, сүретіні ашыр үштін. Маң деген елді қалай мүшмесен, ел өзгертме деген еллады ел өзгерткерліктін. Шы пиядылағы ел бәмігерліктін. Шыныңдың болуды. Ашы деген нықсақ, ешқанда зиян чықмайды, демеген нықылдық мұ, чоқым бүлкіні бір едін зиян татып қалымыз.

командасының бұ түрдікі мұсапықыда 2004 елдің кейін әң яқшы рекордны яртышы есаплынуды. Мұсапықы давамлышып 31 минут болғанда, Япония командасы чекленген районда кичек бұлыңдың топны төвәлітіп тепіп кіргізді. Дәулетіміз командасы 0-1 болып, Япония командасының арқысыды қалды. Мұсабықы давамлышып 42 минут болғанда, дәулетіміз командасы арқы майданда пас берішті сәвәлік өткізді. Япония командасы құрық варытағы топны тепіп кіргізді. Алдың қиырым майданды кет вақыт толықлап беріш басқычыда, Япония командасы еңі бір топ кіргізді. Дәулетіміз командасы 0-3 болып арқыды қалды. Кейін қиырым майдан мұсабықы башланды. Мұсабықы давамлышып 48 минут болғанда, Шуай Вэй Хау ярдамчы пас бәді. Вэншиан топны кіргізіп номер алды. Бұның білән дөлетіміз командасы бір номер еліп, бірді үш болып, Япония командасының арқысыда қалды. Мұсабықы давамлышып 78 минут болғанда, Джау Сонгюн топны актып талышып, қарыш тарапның чекленген районда ноқты топ тепіш порыстын яратты. Әмді ноқты топны соға қалық білін тепіп кіргізіп, мұсабықы нәтижесіні 2-3 қылып өзгәртті. Бүтін майдан мұсабықының кі вақыт толықлап беріш мұсабықысының әң ақырқы пәйтеді. Дөлетіміз командасы сол тараптың бұлың топ тәпті. Жау Сонгюн варытағы қалы білін топны үсіп кіргізмекші болғанда, қарыш тараптының кі варытары топны батырлық білін тосып чықырып әтті. Бүтін мұсабық ақырлашты. Дөлетіміз командасы 2-3 болып, Япония командасығы еңіліп, ішкенчілікке ерішіп, ардын 22 елдің кейін ені бір қитім әл құлғыш мұсабыққа кірді. Герче мұсабықы нәтижесі кішіні әпсостандырған болсы мұ, лекен Асия Лонгсы футбол мұсабықысы деке әла ішпадысы білін. Дөлетіміз командасы 17 яштың төвен оғылла дүния Лонгсы футбол мұсабықысыға қатнышы салайдығы ерішті. Дөлетіміз командасы бұ мұсабықы сәхнесігі ардын 21 елдің кейін ені бір қитім қайтып келді. Мұсабықа бұйыл 11 айның 19 күні баштанады, дөлетіміз командасы давамлық қайрат қылышыңлан үміт қылымыз.

Радиоаңлыгычыларыбызды учурлап аке карайбыз, э? Маңлыгычыбыз Тейипжан Токтой эсимдик аңлыгычыбыз. Учурун тапшырып алдык, э? Ма бадам таксидайды, ма параңларын ушундай яктырып аңлабасам, бая мушу катнаш тогурлук сөзленген тавсиялерин аңлабасам, Якен Даалу алдыдагы кызыл чыракта бир тамак тошугучу менен ЕЗ-нин машинасына айдайдыган шопур жолунун отурушта өзара мушу токурушуп, сокушуп калды. Дейди, сокушуп турду дейди. Ишкеп өзара бир-бирибизге жол койсак, бир адамдыкка еңиш, еңилишни баалайдыга адам болмаган деген көчкөйлөрү. А явош кеп калды, ма яманке еңип алды, рас тыллап кетти, аны абузак кылды деп. У азыр андайлык баалайдыга ислам жок, хактын унун чолусуму жок. Шуңа базар ишлетсел кен кусак кусак. Эй бопту сенин рас десек лам, эмме өтүп кетеди. Бир кеп багы исимизди ба. Эй боптула дейиш эң гүзелдур дегендекчи. Жыкышлардын гүзел тарапын көрсөк, жакшы тарапын көрсөк, коскумузду кен кусак, кичик ишларга айлык бир өз ара бир-бирибизге сүркүлүшүп жүрмөсөк өтөп кетет. Ишенмесеңиз сынап бекиңлар. Шу бир күндүн ичинде мисалан машинада эч жарыянда бир аким сизге адапсызлык кылды. Я бир аким алдыңызга келип, лан бир кандай кайдыдын чикеткен алып кайды сиз алды бир машинада деп сизни коркутуп атты, яки сизни жиддийлештирип отчугуңузду кегизип шунда бир нервиңизди өлтүп атты. Şu vaqtda çıxıb siz maşında tosub bun verib, məsələn maşından düşüb, onunğa gəp qılışqı purustunuz olmaydı. O ketəyirdi özünün yoluğa. Açığını yutub qaladığın özünüz olursunuz. Şuna bu həyatlıqda biz mındalama oylasaq buludu çü. Başqalarınınki xatalığı səbəblik adam özünü cəzalamasıq kerak. Başqalarının xatalığı səbəblik özünüzü cəzalasınız. Bu yerdə açıq yutduğunu özünüz, nahaqçılıq his qıldığını özünüz, şuna işiniz açıq biyaram olub qalasınız. Әбіп, сай яман кен, сай меніп тұрмам са, бен соңғыз үшіп өтмем са дегендек. Сән яман болған кен меніп тұра дейсаңла болуды. Шуңа, бәзі ішлада, кен қоса қолайлы, ел қояйлы, давамлық ел қойсақ, ешім болмайды. Ел қойы бәсек, ма дөтке, явашке демейді, маның сапасы жүкірге, а сапасызге маныңғы ел веріп тұ, ма яқшке деп, а бағалайдыға әтіраптікілі өзі біліді. Шуңа, ел вәкініңіз, ел қойғыныңыз бұсын, явашлықыңыз әмес жүмі. Қошында өз аңлығы үшті ұстырмыз кейінгі мәзмұнлағы өтейлі вақт асқып қапты достарының кейін мәзмұнларын яқтырып аңлағы атқалықтың толымы қош олдық. Бәшінде айының 22-ші күні мұқберінің Абдын Мұрайлық тәнтәрбия идарысы Аргон тәнтәрбия мәшіқ мәркізідің екелішчі. Чоңчыңды өткіз өлген 2026 жылық мәмлекеттік енек атлетке мұқапаттық мұсабықсының 3-ші бекеттікі мұсабықсыда Шинжан аялла дескетіш тәнәркетчілерінің ішпадысы көрінерлік болып, 23 яшлық Бәқтінса Әмәр чемпион, 30 яшлық Ше Үйчен 2-ші болған. Бұл қытымғы мұсабықта Бәқтінса тәдіреде халда әң яқшы мұсабықа халетеге кіріп, 5-ші қытымлық етіш басқычыда 58.185 метр арлықы етіп, өзінің мәмлекеттік рәсми мұсабықысыдегі әң яқшы нәтижесін яратқан. Ше Үйчен 2-ші қытымлық етіш басқычыда 56.128 метр арлықы етіп, 2-ші орында тұрған. 5-ші 21-ші күні Норвегия әрлі футбол командасы 2026 жылық Америка

Қанча көп тәрлесе бәдендегі зәһәр шунча көп чыгып кетәмді. Нұрғын кишилер көп тәрләш бәдендегі зәһәрне айдашқа ярдәм берді деп қарайды. Әмәлиятта адам бәдендегі асаслық зәһәр қайтыруш ва зәһәрне айдадыған әзала жигер ва бөрек болып, жигер зәһәр қайтыруш ролын ойнайды. Бөрек зәһәр айдаш ролын ойнайды. Тәрләш фақат бір хил физиологиялық хадисе болып, бәдендегі зәһәрне чыгарыш ролы юк. Шуңа бәдендегі зәһәрне раван айдаш үчүн жигерне яхшы асыраш керек. Чырайы татырыш озуқлық етішмегерліктің болышы мүмкін. Чырайы татырыш терісі самандак сарғы еш яки чырайы татырышны көрістуду. Бұл бәлкен бәдәннің озуқлық әквалы білен мұнасыфәтлік болышы мүмкін. Төмір маддысы кен болса асалла қан азлық кеп чықыду. Терінің рәңгі татырып кетуду. Төмір толуқлашта жигер қатарлық, айванат мәнбәлік емекліктәні еппәсі болуду. Шуның білен білі Тәркебедә витамин С мол булган йемәктекләрнең кабул кылынышны көпәйсә, төмөрнең сүмерлешне илгәре сүргеле булады. Тәрнең сагламлыгы көп хил витаминларның ортак хәмкарлышыгы мохтаҗ. Чокым етерлек мәктәрдә көктат ва мев истемал кылыш, булыпмы кыйнык яшыл рәңле көктатларны истемал кылыш кирәк. Кыйнык яшыл рәңле көктат, даллык, зираат, сүт катарлыкларның һәммәсе витаминларның келиш мәнбәсе. Чырай начар булыш бәлким 3 ай юлы сагламлыгыдан чатак чыгыш, метаболизм иктидары төвәнләп Бәдәндә әхлет ва токсин йыгылып калганлыктан булышы мөмкин. Йемеклек таласыны тулыклашка әһмият бериш, һәр көне 500 грамм көктат, 300 грамм мев истемал кылыш, асасык йемеклекнеңки аз дигәндә 3дән 1 кысмы даллык зираат, торчак яки яңё турдыклар булышы кирәк. Шуның белән бергә ичтылган йемеклекләрне муафик мактарда истемал кылыш, тайдылык бактерияларны муафик тулыклаш кирәк. Әдәлек аңлыгычлар, юқорда сават аңлыдык. Әмма һәр көнлек без сөйләп белгән саватларның мәзмунлары оқшымайды аңлыгычларыбыз. Һәр көнлек худы үзәңләр, бер мышы сагламлыкка аит, мышы азрак булсын бер белем алгандак буласызлачу. Мәсәлән, әмдә адам аятлыкта без иң алдынгы орынга куйышка арызыдыганы, яны безнеңки сагламлыгыбыз. Тән сагламлыгыбыз ва рухи сагламлыгыбыз. Тенимиз саглам булса, рухи сагламлыгыбыз мен мас кадамды яхшы болады. Шуның өчен әмди әмиш аңлыган саватлы аңлыга яды кып калмай, базан бер колыныш чаллыгы иге булган найт яхшы мазмундагы саватлардан пайдаланып, үзаңларның йемек ишмәк курылмаңларын таңсаңлар болады. Бәдән чынықтырышны башламаганлар, ма программада мондарак дәват кайтып, бәдән чынықтырсак монда пайдасы булады икән дә дип билеп, бәдәнеңләрне чынықтырып, Әлі сағламлықыңа юқыр көттерсаңлар болуды. Ашу бәдән чынықтырышқа құма ұп қаған, күн ұп қаға адамларынан параңлышып еқіңлар. Олады бір қыл найт өктіп энергия болуды. Ола пақат пасып кейпиятты нейрі тұрды, пасып кепләнімі қыммайды. Ола әр заман бір қыл көтіренгі рой халет тұрды. Бұл бәдән чынықтырышының біздіңкі омымы сағламлықымыз, яны рухи сағламлықымыз вә жисмани мүшелікі бәдән сағламлықымызға іп келедіған пайдасыны біз бір ішкіғіз тіл білен тәсвірләп беремейміз. Хақиқатан бәк пайдасы бар. Еч омысында бәдән чынықтырың деп ялин көтіріп, чынықш сарайларға беріп, үйәді рәсми, айғы пұл төләп, жылғы пұл төләп, карты бежіріп чынықш әмәз. Уланы кылалысыңыз так яхшы, шарайтыңыз ярбәсе. Навада шарайтыңыз ярбәмесе, вақтыңыз зич болса, еч болмаса, күнеге манчы мың кадам меңиштен ибарат, бу ишне өзіңіз адатка айландырың. Хақиқатан бұның пайдасын көрісті. Болып мұмышы көпілап мұшы әттігенде орындың тұрғандың кейін бәдән чынықтырыш әркетлері білін бағчыларда мәхәлелерді жүгіріп атқан кішілер қарсаңла, оларды ажайып бір қыл толып ташқан энергия қызғылық олуды. Улар, мәсәлән, бағчыларның айныш жарыянда табиат белән учырысызлар. Табиатның энергиясы бәк чуқыр яңлыгычларыбыз. Мәсәлән, кушларның сарайчыларын аңлайсызлар, дарахларның шамалда монда шивырлашларын аңлайсызлар. Атрапыңларда сулар булса, суның шылдырлашларын аңлайсызлар. Ишқырып, аҗайып бер гүзәл мәнзәре ичидә бәдән чыныктыралыгы адамның бүтән бер көнлек рухи кайфият чаты булсын, төрлек чатлар найт сокылыгы бер көнеңләр яхшы өтүде демекче. Буны мен сынап аткан, һәм сынап дәвамлаштырып атканларның берсе чү, өземнең мыш хис кылганларымны радиоанлыгычлар белән ортаклашын тугыр күреп, һәм дидок, әмәсән, шарайтыңлы булса, вакытыңны чокым чыгырып, меңиш һәр көнлеке 5-6 мең кадам меңиш адәткә әйләндырыңлар. Матди метаболизм тезлешүде, буның белән урыклайсызлар. Һеч булмаса урыклашны арзу кылмасаңлар, умумы бәдәннең сагламлык юқыры көтөрелде. Метаболизм тезләште дигән гәп сагламлыгыңыз юқыр көтөрелде деген гәп.
адам яшка чоңойгандан кийин улам, мисалы, мускулларды жигилаш, метаболизм астылаш акыбалары көрүлөдү. Кыйрып кетмей, чырайлык турай деген аялларга имканият болса, илмий озуклонуңлар. Ондан кийин баден чыныктырышына бунунга чокум койшуңлар. Кайфиятыңларды жакшы туттуңлар, жакшы рухий халат ичинде жашасаңлар, бул силерге давамлык бир кыл илгирлешип келеди. Хош кадерлик аңлагычылар, программабыздын вактыны тошуп да яктырып аңлап кызыгылык менен катнашкан, учур берген биздин баардык конуяң аңлагычыларыбызга көптөн-көп рахмат айтабыз. Микрофон алдыда креасетчи Зульфия Абдыкадыр, нөвөтчү мухаррир Рамиля Абдымыт. Кайрылыш достор, атык программабыз көрүшөйлү. Аман болгайсыңар.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ija qo'shiq bayda.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысты болсын.
3: Тыңла, тыңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылыңла бамы.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.

Dostlarga Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 72 saat xabar aydın bir məlumat beri ütləyə. Bugün kündüzdən keçikicə azıraq yamğur yığıb kiyin bulutlundu. Temperatura 10-dən 17 Celsiyə qarozıqcə. Ət kündüzdən keçikicə hava bulutuq bulub kiyin içildu. Temperatura 12-dən 22 Celsiyə qarozıqcə. Muşu ayının 25-ci günü kündüzdən keçikicə hava uçuq buldu. Temperatura 13-dən 24 Celsiyə qarozıqcə buludu. Әмді Абдулым райымыздығы 16 шәрінің кәлгісі 24 сатық хабар айдың мәлімат беріп үтілі. 6 айда ауа ұчық, температура 8-ден 17 селсия ғарасықчы. Чөйчекті ауа ұчық, температура 7-ден 20 селсия ғарасықчы. Ғолжыда ауа бұлытлық, температура 8-ден 21 селсия ғарасықчы. Борталады азырақ ямғыр еғуду, температура 10-ден 18 селсия ғарасықчы. Қармайда ауа бұлытық болып кейін ішілді, температура 14-дің 23 селсия ғарасықшы. Көйтінді азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытынды, температура 10-дің 20 селсия ғарасықшы. Шиханзыда азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытынды, температура 9-дің 20 селсия ғарасықшы. Санжыда ауа бұлытлық, температура 9-дің 20 селсия ғарасықшы. Құмылда ауа бұлытлық, температура 13-дің 31 селсия ғарасықшы. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 20-дің 34 селсия ғарасықшы. Көрлуді азырақ ямғыр еғіп, кейін отырхал ямғыр еғуду, температура 14-дің 32 селсия ғарасықшы. Ақсуда азырақ ямғыр еғіп, кейін бұлытлынды, температура 16-дің 31 селсия ғарасықшы. Атүшті ауа бұлытлық, температура 16-дің 31 селсия ғарасықшы. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 18-дің 31 селсия ғарасықшы. Хотанда ауа бұлыттық, температура 20-дің 32 селсия ғарасықшы. Үрімчеді азырақ ямғыр еғіп, кейін бұлытлынды, температура 10-дің 17 селсия ғарасықшы. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: Досан еке ұшырла қараймыз. Ол жүдін Рабиям апай гүлдіріңіз тапшырып алдық көптен көп рахмет. Қықпал апай сіздің қызғын қаршалымыз гүлдіріңіз көптен көп рахмет. Оның ұлымашқа ауызлық ұшырладын Гүлі Момошан еке ауызлық ұшыр оке яқшы ма?
1: Жүл қалар кәсім шидалан өзіған юлла қыш жүмістір оған кемін.
0: Болды рахмет Гүлі Момошан ұшырыңызға.

Қадірлі қаңғылғышылар, Шинжан Радио Телевизия Станысы Президенті 4 қатынай сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыр өтіміз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқа әпсі. Сұлу шетін намасқарымның аңтылды программызды, сұлу шетін әпсіді маңызшыңланы қызғын қаршалымыз.

Қадірлік тослар, Шинжан радио-телевизия станциясы Бірізеттілі төт қатынай сәнәті радиосының қайлық ақшам программасында алмаштыр өтіміз. Программыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сылушы тең намасқарамның алтылды программызды, сылушы тең әпсіді маңшыңланы қызғын қаршалымыз дослар.

Қайсар айлайдымыз, құшырыңызды алымлық тапшырып алды, рахмет, шең фаңылышымыз, сіздің құшырыңыз рахмет. Тұрсын жан, алымлышымыз, қайыр қош әт көршейлі деп бұл. Программның ерімі чо. Қачан аңлайсыз? Дамлық, ұзыр ұнлады болсын, достылар, қайырлы қақшан программысы дамлы шақтыды. Дерек мұңлық шоқ күйлі дамлық, ұзыр ұнлады болды, достылар. Әмдікені өтімізді, шаб алиян орлыған, Гүл Бәрген әмлық нақшын ұзыр ұнлағысынымыз. Мәрхәмет, достылар.

Досланың ұшырларға дамылы қарсақ көлей мұмаша авазлық ұшырға ке, ашма? Рахмет ұшырыңызға, арманым сіздің ұшырыңыз тапшырып алды, рахмет. Қошымда сөрметлік радиоңызшыла. Лерік молық шоқ келі дамылық ұзырыңлада, әмдеки нөтімізді. Убыл қасым өмір орлыған Гүл Чимен намлық нақшыны мәрлікті. Аңлайлы досла, мәрхәмәт.

Қадірлік радио аңлаушы достар, аңлап отқаныңызға сізге рахмет айтқым ба программамыз. Бәшінші айның 17-ші күні Шинжаң чекарадан кіріс-шығыс чекара мұдапия тексеріш бас пункті, Тарбағатай чекара басқұрыш тармақ әтірді. Боздақ чекара сақшыханысының халық сақшылары Тәбәлік районында чарлап атқанда, ерақтан бір яшанған кішінің үшчақлық токсикілетіні күчеп іштіріп кетіп атқанлығыны көді. Егіленішчі, бұ яшанған кішінің токсикілеті да тоқ қалмаған болып, яна 20 нәчі минут іштіріп маңса, андын өйге етіп баралайды кәді. Әхвалны көрген халық сақшылары дәрхал автомобилден түшіп, яшанған кішіге ярдамлышып, токсикілетіні іштіріп маңды. Яшанған кішіні өйге сақ саламат апырып қойғандан кейін, андын қайтып кәді. Қадірлік радио аңлаушы достар, демек, атрапамызда әр вақыт манымы шындақ бізіне интайын тәсірлендірудіған яқшы екайлы барлық келіп атыды. Башқылаға әр вақыт өзінің яқшылықларына аймаған шу есіл кішілерімізге көптін көп рахмет айтымыз.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sizga rahmat aytqimba programmamizdan alovat silab. Gansuluq 70 yoshlik bovoy Artevrik nokelik inqilobiy qurbonlar qabristonligiga berib, tuqquniga ta'ziya bildirdi. 5 ayning 14-chi kuni Gansu o'lkasining Juchuan shahridagi 72 yoshlik Jayli Shing oilasidagilarni elib avtomobillik 600 kilometrdan ortiq yo'l yurib, Artevrik nokelik inqilobiy qurbonlar qabristonligiga kelib, tog'isi inqilobiy qurbon Jayjia Chingga maxsus ta'ziya bildirdi. Әм көп еллардан бұян қадірләп сақлап келген инқылаби құрбалар іспатнамысының әсілі нұсқысыны Артөрік Нахелік инқылаби құрбалар қабірсталықыға әқсіз ияны қылды. Артөрік Нахелік инқылаби құрбалар қабірсталықығы кіргенде қатламы-қатлам ілгірләйдіған үш бөлек пәлемпәйлі әйбәтлік сүрлік көрінәтті. Әрбір бөлекнің әрқайсыда 40 пәлемпәй ба болып, әйні еллері инқылаби құрбаларының қан кечеп жасарат білән жән қылып, ары төрікіне чың қоғдығалықы дәк 40 күлік алайды мәзгіл жімжет баян қылынып тұратты. Жайлишын айлыздекілі аста қадам білән пәлемпәйден чықып, түшендіргічінің инқылаби құрбаларының ары төрікіне 40 күн қоғдаш чыңыдекі, қәрімалық ішізлері тоғырсыдекі баянны әстайдыл аңлап, әждатларының изіні бесіп, инқылаби құрбаларының көрәшкі толған шәрәплік өтмішіні әсіледі. Тағам құрбан болғанда мәнтегі тұғылмыған едім. Есімні білгендің башлап, бовам-мумам дайым маңа тағамның әрбилікке қатнашқалық екайызыны сөздәп беретті. Біз бір айлы кішілері көп қатым тағамның ездергіні қылмақчы болғанда, бовам-мумам бізні тосып алды. Мумам бізге шөтчағда, дөйләтнің ма қиыншылықы балықы. Алайды әхвал болмыса, өкіметке аварчылық тепіп бәмәсілікімізіне айтқан еді. Деді, яшынып қалған, жәйлі ішің аяжалған халда. Жайлишин инқилоби қурбонның қабір теші алдыда қадамыны тоқтатып, инқилоби қурбон тағысының hayotining қысқаша тоныштырылышыға қарап, тикелеп тұрып кетті. Қалби тағысыға болған hürmet ва сегінішке толды. Инқилоби қурбон Жайжа Чың hayot чығыда Жунго халық азаттық армиясы 6-шы жүн, 16-шы ши, 46-шы түн, 1-шы хин, 2-шы лиянының жаңтысы еді. 1952 жылы о кішіні хайран.

Қан қалдырдыған ар төрікіне 40 күн қоғдаш жаңыда қаһармандарша құрбан болған еді. Йыллары тоқтамай өтті. Инқилаби құрбандар Чигра районында мәңгілік ұйқыға кетті. Ұрық тұққанлары 1000 шақырымдық ерақлықта уланы әсләп тұрды. 2023 жылы Қомыл шәһәрлік һәрбилектен чекенгәнләр эшләре идарәсе көп тарафтан туккан издәш ухтырысы чыгарып, ахыры Гансу Жучанда инқилаби құрбан Джай Чачыңның туқуны Джай Лишин бабайны муваффақиятлык тапты. Бу ел 4 айның 21 күне Артөрік нахиелек һәрбилектен чекенгәнләр эшләре идарәсенең хезмәтче хадимләре Жучанга махсус берип, Джай Лишин аилесидекләрне юклады. Кіші қалбіні иллетадыған пікір алмаштырыш жарьянада Джайлишин тәнтәнлік алда өзі Артөрікке беріп, тұққыныға тәзия бүлдірді қалдықы. Шындақла, тағысының инқилаби құрбанлар іспатнамысының әсілі нұсқысыны әқсіз ияны қылып, оның қызыл ядығарлықларыны сақлаш орынды сақланышыны. Қәрімалар рухіні мәңгі табамдаштырышыны үміт қылыды қалдықыны әйтті. Джайлишин бувай мұндақ деді. Тағам алемден өтті. О инқилаб үчүн, дөлөт үчүн шарап билан курбан болду. Кейинки авлат болу сүптимиз билан биз найты фахрланамыз. Найты шарап эс кылабыз. Мен 70'ден аштым. Бу кымбатлык испатнаманын жоқап кетишиден ансырап, инқилаби рухни авлатма авлат давамлаштырыш үчүн ияны кылдым. Ары төрік нахиелік инқилаби құрбанлар қабірстанлықы 1980 жылы құрылған болып, қабірстанлыққа ары төрікіне 40 күн қоғдаш жаңады құрбан болған 32 инқилаби құрбан дәпні қылынған. 2018 жылы Чунхуа Халық Жүмірейтінің инқилаби құрбанларының қоғдаш қануны елгі қойылғандың бұян, ары төрік нахиелік әрбіліктің чекінгенлер ішлері идарысы тарихи материалларыны чонқыр қызып, инқилаби құрбанларының тұққаларыны іздішіге бүтін күч білән ярдан бәрді. Тіріш арқылық, біз ары төрік нахиелік инқилаби құрбанлар қабірстанлықығы дәпні қылынған 10 инқилаби құрбанның тұққаларыны таптық. Біз инқилаби құрбанларының туққаларыны іздеш қызметіні давамлық яқшы ішлейміз, деді. Артөрік нахиелік әрбиліктің чекінгәлләр ішлері идарысы партия группісінің шоджесі. Идар баштығы Алтынгүл Джахан.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Соғық су құйып, ұзырақ тұз ташылып етеп туфуыны селіп, су қайнығанның кен сүзу алсақлы болуды. Көштірді келі. Көп қысым көш бәға айуаланың ішке әзаларда қан көп болғачқа ғайрей бұрақ күшілік болуды. Көшіні қайнатқан суғы басса, емеклік өзірге ақсыл, қетіп қейліп, қан емеклік ішегі сыңып, тәмей бә бұрқығы тәсір көрістуді. Кейнеден әр қанчы дор дәрмек салған тақтардымы ешлік болмайды. Шуңа көшіне суғық суғы селіп, су қайнығандың кейін ені тақмейінен 10-15 минутладың кейін сөзі өліш керек. Қадарлық достар, еқтіңланды ғамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достларға ұқылашты мұрын ұстап кесе су ішіш керек ме ек деген мәзмұны сөзіліп еріміз. Адам ұқылғанда бәдендігі су, тәрләш, нәпәсләніш қатарлық сәвәплерден қорап, қанның епіш қақлыққа ашыды. Ұқылашты мұрын муапық су ішкенде, еғіз құрышны пәс әйткелей, мені қан тұмыр тосылыш қауіпіне төвәлі әйткелі болуды. Ұқылашты мұрын ұстап кәсе елман қайнақ су ісі болуды, лекен мұқтары әң яқсы 200 миллилитрді ішіп кетмесі керек. Әттігенде орнынан тұрғаннан кейін аш құрсақ бір стакан, яғни 200 миллилитр атрапыда елман су ішіп беріш тәвсие қылынды. Бұның қанның епіш қақлықының төбәлі тішкі пайдасы бар.

Қадәлік тұслах, Аллау атқын Аллай Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатнашыланат радиосырын бейбаста аңлатылып атқан 107.4-тін қайлік сәр программысы. Қадәлік тұслах, әмдедек танла сағламлық сауатлары сай епімізге орылаштырылған мәсмалады болсын. Алды білән тұслаға юқырқан бесін беймарлары дәкәт. Мұйынғағы қан түш көпінші түштен кен көрілді деген мәзмінді сөз әперіміз. Тәтқиқатлардың байқалышында түштен кен саат 4-тен 30 минут өткен вақыт бір күн үшіргі кейпият төәлдейдіған ва ирады әң ажыз болдыған вақыт болып, көп қысым кішілер бұл вақытта бейарамлық ес қылды кен. Докторларының әскертіште юқырқан бесімі бір күнде 2 қатым юқырпәлдігі едірі кен. Бірінші юқырпәлдісі түштен бұрын саат 10-ла әтрапыда, яны бірі түштен кен саат 4-ла әтрапыда көрілді кен. Адам бір күні қызмет яғы кейпиятның давал қойшына баштын кәчіргәлдіктің түштен кен саламатлік әхвалі анчы яқшы болмайды кен. Бұл вақытта юқырқан бесін бемарларда асалла меңігі қан түш әхвалі көрілді кен. Қадәлік тұрсады қытыңлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмі тұрсаға немістен сөчечікі чыққан кішілерге асалла бәлғағысымын қоқық чықды о деген мәзмұны сөзләп беріміз. Сөчечікі бір қытым чықып болғанден кен қайты чықмасық керек еді. Немістен құрамығы еткенден кейін мүйіне сөчечікі бәлғағысымын қоқық вирусының тәсірге ұшырайды. Әмілетті әйні вақытта сөчечікі сақайғанда қылсымын, лекен вирусла сәзгі нервесіні бойлап, жұлын нерві түгіне, яки меңі нервелерінің сәзгі нерві түгінеге бесіп күрді. Әмді үшірініп алды. Организмның иммунит ықтыдары төәлігенде вирус күчінің көрсіп, бәлбақсыман қоқақны пайда қылуды. Бәлбақсыман қоқақны алдына еліш үшін тұрмышта төәнігі төт ноқтығы реқат қылыш керек. Бірінші, яқшы ұқылап бәдәннің кеселгі қарыштырыш күчіні ашырыш керек. Шыкінде, емек ішмекіні тәмпоңлаштыру пұрчақ, бейліқ, рак, гөш, тұқым қатарлық емекліклеріні көбірек істеймал қылыш керек. Үшінде, әң яқсы әр әптіде жәмі 2,5 сағаттың 5 сағат кіче отырасы жылықтық әркетлерін қып беріш керек. Төтінші, 50 яштың ашқанда алайды дейқат қылыш. Бәлбақсыман қоқақ вакцинасы әмләш арқылық кеселі қауіпіні төвәлетіш керек. Қадәлік тұрсады қытыңлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын, әмді тұрсаға орықлымақшы болсыңыз татлық көмі қонақ еп берің деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Тәмлік номи қонықының тәркімді бір қадар юқыр тармақ зәнжерлі крахмал бар болып, асан әзім қылынып сүмірліду. Стимал қылғанның кен қан шекерінің үрләс түрейді башқы далық зыраатләнекінің тез болуду. Номи қонықы номи түрдігі емеклік болу сүпті білі үмшақам епішқақ болып, худи номи көрічігі оқшаш қан шекері тәсірі ентайын юқыр болуду. Бәзілі номи қонықы қара ашлық, қан шекерінің контрол қылышқы ярдан берді деп қарайды. Әмілетті онда қамас. Номи тәркібі қан шекерінің өрілді өтеді. Номи қонықы селіш тұрғанда татлық көмі қонақның су тәркібі юқыры. Тармақ зәнжірлі крахмал тәркібі аз. Қан шекерінің өрілді сүреті асты болып, қан шекері юқыр кішілігі мас келеді. Қан шекерінің контрол қылышта даллық, ойман, яки көпіп чыққан қоны көмі қонақ әң яқшы таллашы есапланды. Қан шекерінің контрол қылышта даллары ойман, яки көпіп чыққан қоны көмі қонақ әң яқшы таллашы есапланды. Қоны көмі қонақның ерік тала мақтары юқыры, еріштен шекер мақтары төән сүмірліші бір қатар асты болып, қан шекерінің тұйықсыз өрләп кетшінің алдыны елішқі пайдысы ба.

Әділік достар, Вәтен менің айлам программымыз Шинжан радио телевизия стансының жаңа таратқу әптісі Сұлу Шетең намаз қадамды алат олды. Программымызны Сұлу Шетең әптісінің алышыңланы қаршалымыз. Әділік достар, бұл қадымқы программымызда мұндақ мәзмұлады алат ішберіміз. Yurtumdaki yangılıqla sayıbımızda memleket boyunca Şinjan'a yardım beriş temizdeki Tunca Kısqı Televiziya Teatrı Muhabbat Bortala'da doğrusunu sözləp yerimiz. Yarqan ısım sayıbımızda memleketlik 1. May əmgeh medalıq erişken Suili Cennet'ni tanıştırımız. Kınamsı dostlar, əmdədi qıtınlan programımızdan təbsəyli məzmunları da bolsun.

Қанған болып, Хубейлі қыз Ренжанның қызметіні істейпа бергенден кейін, Бортала Монғол Аптоном областыда саят қылып, асаси қатлам қадыры Чаули білі ұшырашқалығы баян қылынған. Өзіге мейірбалық көрсеткен ұстазы Ен Чаңиңның етекчілігі де. Ренжан Чаулиның электронлық соды ұқтысадыны тарақи қылдыршығы ярдан беріп, Ван Хон Шу дей дегеннан білен бейбас көрістіш үйоліні муабықиетлік еджіп. Алқат қатарлық Шенжаңның алайды мәқсулаттарыны бүтін мәмлекетке үзлендіруген.

Телевизия театрда Шинжагы 13 жыл ярдан берген хубейлик окуткучу Ин Чаң Ин дарс мунбарда чың туруп, Чигара районуны, юрты, окуучуларны туккуну деп көрүп, Марп аркылык Чигара районундагы балалардын келгүсүн жоротканлыгы. Юрту кайтып кызмат кылган Бейжиң дашыны бүткүзгөн Чаулинин Ават шаар ва йыллык ишаки миллион юэлли кызматынан ваз кечип, кәсіби білім білен юрты қайдып, асаси қатланың тарақиятығы күші қошқалықы. Хубейдегі электронлық соды білен шоғылындыған яш, жын-жын, шарқы қысымдегі рақамлық ұқтысат тәжірбісі білен Чигара районды елті стартып, бейбас көрсіч өйіне базы қылып, шөжайның өзгеч кәсіби вә езегілік басулаттарының Шинжаңдың чықшығы ярдан бәргәлік сөзленген.